Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kerran.

laittamalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
2: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeän kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
3: Ai, siinä.
2: Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
3: Kaikki ratkee, paitsi housut.
0: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
7: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
13: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
14: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muuta -ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mitään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Mitä näyttää niin kuin yhtäkkiä? Mitä täällä näin monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma luvaitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka. Mun nimi on Niina Schönberg ja olen Remppa vai muutto-ohjelmassa. Ja valitsin sellaisen biisin, jonka haluaisin omistaa rakkaalle puolisolleni. Tää biisi on Marvin Gayen Ain't No Mountain High Enough. Biisin aiheenahan on tietenkin tämmönen inhottavan hattara yltiö romanttinen sanoma kuin ei ole esteitä, jotka olisivat liian korkeita, eikä teitä, jotka olisivat liian pitkiä, eikä mitään, mistä me pääsisi yli. Ja pysytään siinä, koska tätä on kestänyt jo reilusti yli 10 vuotta ja I'm very happy, thanks.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
9: easy ja nauti edelleen. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
11: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
14: Nokian Tyres.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
18: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
17: Eikö niinhän se ole?
18: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
17: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
18: Hyvä kulta. Sanasol tekee
19: hyvää. Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
22: Kuulitko?
23: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
24: Paremman ilmanlaadun puolesta.
0: pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: jääkiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
9: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvaa.

0: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: No nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
3: Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama dieselsopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin dieseltoimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, esittää ensi vaalikaudelle vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta. Yksityisellä sektorilla työajan lyhentäminen ei saisi pienentää palkkoja. Julkisella sektorilla työntekijä voisi valita palkattoman vapaapäivän tai palkallisen koulutuspäivän. Ammattiliitto haluaa selvittää, voisiko lyhyempi työviikko parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi YKA esittää perustulon selvittämistä ja tekoälyn käytölle selkeämpiä sääntöjä. Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämänkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa oli vääristeleviä kertomuksia ja liikaa yksityiskohtia hänen erostaan entisestä F1-kuljettajasta Mika Häkkisestä. Myös pariskunnan lapset vastustivat kirjan sisältöä. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää vääristelyn ja skandaalinhakuisuuden.
13: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
13: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Ja juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
12: No, nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, bro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Ritva Virtanen.
17: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
16: Aha.
17: Kaksi aikakausilehteä yhden hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
16: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
17: Ja voi olla vähän vaikeeta.
16: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
17: Ehkä vähän sopimatonta.
16: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
18: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
19: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
22: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
21: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
0: Uusi maku, Karpalo.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
1: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kuulitko?
27: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
28: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Buffalo Sabres voitti Florida Panthersin jääkiekon NHL:ssä eilen illalla maalein 5-3. Floridan suomalaishyökkääjä Anton Lundell teki ottelussa kauden avausmaalinsa. Florida nousi pelissä 3 tasoihin, mutta Buffalo ratkaisi voiton 2 päätöserän maalilla. Buffalon suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen pääsi tolppien väliin 2 erässä. Buffalon kapteeni Rasmus Dahlin puolestaan loukkaantui eikä palannut enää jäälle. Coventry otti eilen yllätysvoiton jalkapallon Englannin valioliigassa kaatamalla Newcastlein maalein 4-1. Coventry siirtyi johtoon jo ottelun alussa Jack Rudenin rangaistuspotkulla. Toisella puoliajalla Newcastle onnistui kaventamaan, mutta Coventry iski vielä 2 maalia. Viimeisestä osumasta vastasi 18-vuotias Stephen Mfuni, jolle maali oli valioliigauran ensimmäinen. Voitto nosti Coventryn putoamisviivan yläpuolelle sarjataulukossa sijalle 14. Newcastlein sijoitus pysyi ennallaan ja joukkue jatkaa 11. Venäläistähti Aleksandr Bolshunovin hakemus neutraalista statuksesta ei ole mennyt läpi kansainvälisessä hiihtoliitto FISissä. FIS on pyytänyt Bolshunovilta lisäasiakirjoja ja useiden jäsenmaiden edustajat ovat kyseenalaistaneet statuksen myöntämisen. Presidentti Vladimir Putin nimitti Bolshunovin kansalliskaartin kapteeniksi helmikuussa 2022, mikä vaikeuttaa neutraalin statuksen saamista. Tulevalle kaudelle FIS on myöntänyt neutraalin statuksen 5 venäläiselle ja 1 valkovenäläiselle hiihtäjälle. Viime perjantaina peruuntunut TPS:n ja Sportin SM-liiga-ottelu pelataan marraskuun lopussa Turussa. SM-liiga kertoi uudesta pelipäivästä eilen. Ottelu jouduttiin perumaan, koska Gatorade Centerin jää oli liian huonossa kunnossa. Jäätä yritettiin kunnostaa, mutta TPS ja ottelun tuomarit katsoivat, ettei pelaaminen ollut turvallista. SM-liiga on siirtänyt alkukaudella myös 5 muuta ottelua, koska liigan ja CHL:n pelipäivät menivät päällekkäin.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Tämä on Classic Hits aamu. Hyvää huomenta!

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti.

0: Hän sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Urheilun superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Niin?
9: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.

0: pehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
14: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
15: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään puolen vuoden kokeilua nelipäiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa presidentti Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin diesel-toimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa.
19: IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maailmaa.

0: Ata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Fatser, Patu ja Fransins.
3: Pikku Patukka.
4: Isompaa rouhaa.

0: sinä? Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
8: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
7: Eikö niinhän se oli?
8: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
7: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
8: Hyvä kulta.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa.

0: Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime -ruudusta. Kokeile maksutta.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
15: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
16: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
17: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
18: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu!
7: Kyllä tämä tähän mahtuu.

0: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tunti kasaria, kasista ysiin. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kasarja kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi jogu, mikä magu!
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.

0: romuverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein kahden

0: 64 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin diesel-toimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Verkkorikolliset ovat keränneet ihmisten tekoälykeskusteluja haitallisten selainlaajennusten avulla. Vääriin käsiin päätyneet keskustelut voivat sisältää rahanarvoista tietoa, kuten lähdekoodia, tietojärjestelmien rakenteita, asiakastietoja ja vuotaneita tunnuksia, Microsoft kertoo Digital Defense-raportissaan. Tietoturva-asiantuntija Dennis Jagodinin mukaan petollisia laajennuksia on asennettu ainakin 8 miljoonaa kertaa.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
13: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Fatser, Patu ja Fransins.
3: Pikku Patukka.
4: Isompaa roo.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hei sinä, onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: IFK Nordicsella.

0: kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop.

0: loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
3: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
4: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
3: Classic Hits PK-seutu 88,6.
4: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
3: Supla.fi kautta OIFK. Classic Hits.
5: Kaikki Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 13. lokakuuta vuonna 1965 äänitti The Who ikonisen hittinsä. My Generation -biisin mukaan nimettiin myös yhtyeen samana vuonna julkaistu debyyttilevy. 13. lokakuuta vuonna 2016 tuli Bob Dylanista ensimmäinen lauluntekijä, joka on saanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Dylan oli samalla myös ensimmäinen amerikkalainen 23 vuoteen, joka sai kyseisen palkinnon. 13. lokakuuta vuonna 1974 kuoli Ed Sullivan. Yhdysvalloissa rakastettu TV-persona toi ohjelmallaan muusikkoja laajemman kansan tietoisuuteen aina Elviksestä Jackson 5:iin ja The Supremesista Beatlesiin. Kolmastoista lokakuuta syntyneistä löytyy taas vuodelta 1941 Paul Simon. Ja vuonna 1947 syntyi taasen muun muassa Van Halenissa laulanut Sammy Hagar.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
13: Nimenomaan, se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
21: Edelleen tuttu Saudi, ota isi ja nauti edelleen.
22: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi. Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu soundi. Ota
3: easy ja nauti edelleen. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
5: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
4: Eikö niinhän se ole?
5: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
4: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
5: Hyvä kulta. Sanasol
6: tekee hyvää. Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
13: Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.

0: Haaveissa se parempi kana. Mm, se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kohuklinikka Plastic Surgery Center Helsinki Oy on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun, koska se ei toimittanut asiakkaalle potilastietoja viranomaisen määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt tietoja useita kertoja reklamoidakseen saamastaan hoidosta ja hakeakseen vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesällä yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden kuluessa. Asiakas ilmoitti määräajan päätyttyä, ettei ollut vieläkään saanut tietoja. Maksun määräsi tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
9: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa. Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise. Vain apteekeista.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan Pri.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
21: Sopet auki, let's go!
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Bennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Bennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä 60 on rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä näin monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Niina täällä Remppa vai muutto-ohjelmasta. Seuraava biisi, jonka haluan soittaa teille, on tämmöinen kuin Aretha Franklinin Respect. Ja siinähän puhutaan siitä, että naista, kuten kaikkia muitakin ihmisiä, kuuluisi kunnioittaa. Ja koen, että kunnioitus on semmoinen, mikä pitää ensinnäkin ansaita. Ja joissain tilanteissa joskus vähän vaatia, niin kuin Aretha tekee tässä biisissä. Ja tämähän on tämmöinen voimanaisten kansallislaulu kuitenkin, niin haluaisin lähettää terveisiä elämäni voimanaiselle Sara Varjalehdolle, joka on sen lisäksi, että se on voimakkain tuntemani nainen, niin myöskin ihan maailman paras tiimikumppani. What you want?

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket. Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Moi!
5: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
8: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikää tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta?
10: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
0: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Mynton!
14: Uusi maku, Karpalo.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
19: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
21: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
23: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
26: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
29: Ei olla.
28: Mitä?
30: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.

Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ksks, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä... Siis sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Elovena täällä, moikka. Jogo jugua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Voi jugu, mikä magu.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki Oy:lle on määrätty yli 20 000 euron seuraamusmaksu potilastietojen luovuttamatta jättämisestä. Klinikan asiakas pyysi tietoja toistuvasti voidakseen valittaa saamastaan hoidosta ja hakea vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi klinikan toimittamaan tiedot, mutta asiakas ei saanut niitä määräajassa. Seuraamuskollegion mukaan klinikka rikkoi määräystä tietoisesti. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Plastic Surgery Center on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. 81-vuotias suomalaismies on syytettynä osallisuudesta huumeiden salakuljetukseen Kolumbiassa. Mies ei saa poistua maasta ja paikallismedian mukaan hän on ollut yli kuukauden sairaalahoidossa. El Tiempo-lehden mukaan mies on kertonut saaneensa matkalaukun, jossa oli 2 kiloa kokaiinia. Miehen oikeusavustajan mukaan suomalainen on saattanut kuljettaa huumeita ymmärtämättä täysin tekoaan. Oikeuskäsittely on määrä järjestää ensi viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla, ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: No niin, Marja.
9: Moi.
8: Sinullako hajosi siis auto?
9: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
8: Ja treenasit kielitaitoa.
9: Claro.
8: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Päivien päivää.
16: Jos sä niin sanot.
15: Saanko kysyä?
16: Ole hyvä vaan.
15: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
16: Arvaan ruokakaupassa käynti.
15: Hyvin arvattu.
16: Hyvä minä.
15: Hyvä sinä.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin

0: ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
4: On screen.
5: Welcome to DS9.
3: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
6: Resistance is futile.
7: Bridge here, go ahead.
3: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
1: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
1: Tuus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
1: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
3: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
6: Kuivat naurattaa.
5: Ai onks sulla?
6: Sievin Gore-Texit.
5: Miks mä en oo sä?
7: Sievi, varmana pidetyt.
8: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
11: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
12: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Ja juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mennyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
7: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Low battery. Fine charging station.
14: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24-pack Goes Esi-Esi.

0: aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin. Tulitaukorikkomuksista kysyttäessä Trump painotti molempien osapuolien syyllistyvän niihin. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Asialle ei ole vielä määritetty käsittelypäivää Helsingin käräjäoikeuteen. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa.
3: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 yhdeltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Mynton!
11: Uusi maku, Karpalo.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brandstoressa.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
24: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: IFK tulessa.
25: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Liigan superkaudella.
25: Levaa pehmälistä tilaa ja löytää.
1: löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
0: Kaikki matsit täältä.
1: Ja se on täysin ansaittu maali se.
0: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta OIFK. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 13. lokakuuta vuonna 1965 äänitti The Who ikonisen hittinsä. My Generation-biisin mukaan nimettiin myös yhtyeen samana vuonna julkaistu debyyttilevy. 13. lokakuuta vuonna 2016 tuli Bob Dylanista ensimmäinen lauluntekijä, joka on saanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Dylan oli samalla myös ensimmäinen amerikkalainen 23 vuoteen, joka sai kyseisen palkinnon. 13. lokakuuta vuonna 1974 kuoli Ed Sullivan. Yhdysvalloissa rakastettu TV-persona toi ohjelmallaan muusikkoja laajemman kansan tietoisuuteen aina Elviksestä Jackson 5:iin ja The Supremesista Beatlesiin. 13. lokakuuta syntyneistä löytyy taas sen vuodelta 1941 Paul Simon. Ja vuonna 1947 syntyi taasen muun muassa Van Halenissa laulanut Sammy Hagar.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: perché corriamo.
1: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu saudi,
5: ota isi ja nauti edelleen. Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta.

0: Suomen halvimpaan hintaan, euro 99. Tervetuloa ostoksille.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
4: Kuivat naurattaa.
3: Ai onks sulla?
4: Sievin Gore-Texit.
3: Miks mä en oo sä?
5: Sievi, varmana pidetyt.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa 10 miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta. Suomeen on luvassa vuoden aikaan nähden lämmintä säätä loppuviikolla. Etelässä lämpötila voi perjantaina nousta jopa 13 asteeseen ja 10 astetta voi ylittyä Merilapin rannikollakin, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Sää on kuitenkin pilvinen ja sateita saadaan lounaasta Koillismaalle. Savukosken tulppiossa mitattiin tänä aamuna lähes 17 astetta pakkasta, mutta loppuviikolla yölämpötilojen pitäisi pysyä plussalla koko maassa. Etelässä lämmin sää jatkuu vielä lauantaina, mutta sen jälkeen lämmin ilma näyttää vetäytyvän Suomen yltä. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta, keski- ja

0: Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula ja heisimat.

0: kissoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
6: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Tarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
13: Fatser, Patu ja Fransins.
14: Pikku patukka.
15: Isompaa rouhaa.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: S-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
13: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
12: Mahtavaa.

0: mitään retroa enää meillä. Me ollaan Cutting Edge, AI driven.
1: Bertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
6: Joo.
5: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
6: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
5: Siis häh? Niin monta?
6: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
5: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo toivoo lisäksi, että eläkkeistä sopivat osapuolet arvioisivat eläkeikää. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa kymmeniin miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta.
10: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:00. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
19: Nokian Tires.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
23: Fazer, Batu ja Francis!

0: huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Pennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Pennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
9: Mitä näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä näin monta ikkunaa?
10: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. Olen hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
10: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, täällä on Nina Schönberg. Mä oon mukana uudessa remppa- vai muuttokaudessa. Ja nyt olisi semmonen aika synkkä, mutta jollain tapaa tosi kutkuttava biisi. Nimittäin Nancy Sinatran Bang Bang, joka kuultiin myöskin Kill Bill-elokuvassa, mikä on mun mielestä aika kova. No Kill Billissä tietenkin kirjaimellisesti siellä kävi Bang Bang, mutta tosi elämässähän se tehdään yleensä sanoin tai elein, ja silloin kun sitä joskus ihmisten elämässä tapahtuu, niin yleensä paikalla on seuraavaksi kiinteistön välittäjä ratkaisemassa tätä tilannetta. Onneksi tai valitettavasti, ja me päästään aika paljon osallistumaan erinäisten parien ja perheiden tämmöisiin elämän isoihin muutos- ja käännekohtiin, ja älkää ymmärtäkö väärin, otetaan nämä tilanteet erittäin vakavasti ja yritetään olla avuksi siinä, että se olisi pikkusen helpompaa.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit.

0: koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä. Trumpits.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan Priin.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
19: Sopet auki, let's go!
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pieni.

jääkiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklaat. Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
9: Ritva Virtanen.
10: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
9: Aha.
10: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
9: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
10: Ja voi olla vähän vaikeeta.
9: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
10: Ehkä vähän sopimatonta.
9: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
11: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan.

0: mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen

0: kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Orpo kommentoi tapaamisessa myös hallituksen kaavailemaa 60 miljoonan euron bensatukea. Asiasta voi lukea lisää Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Saksan Nürnbergin lentokenttä on suljettu toistaiseksi lentoliikenteen hätätilanteen vuoksi. Lentoliikenne on keskeytetty täysin, kertovat uutistoimisto Reuters ja saksalaislehti Bild. Poliisioperaatio kentällä alkoi, kun Kreikasta saapunut matkustajakone oli laskeutunut kentälle. Lentokentän tiedottajan mukaan Eurofighter-hävittäjät saattoivat konetta ennen laskeutumista. Lento laskeutui turvallisesti. Paikallispoliisin mukaan tilanne lentokentällä ei ole vaarallinen. Hätätilanteen tarkempi syy ei ole tiedossa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa.
0: Classic Hits.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
5: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
9: Moi.
8: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
9: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
8: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
9: Kyllä.
8: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No ruokaostokset! No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
24: On screen.
25: Welcome to DS9.
23: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
24: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
23: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
26: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
0: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin.
1: Joo.
0: Tää oli nyt Bulgariassa.
1: Okei. Okay.
0: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa. Niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä.
1: Joo.
0: Jossa on iso kaljatynnyri. Ja sit sä saat juoda.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Non-stop.

0: Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
7: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
6: Eikö niinhän se oli?
7: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
6: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
7: Hyvä kulta. Sanasol
8: tekee hyvää. Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa auto plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kuulitko?
16: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
17: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
18: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi oli? Ja taas,
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu!
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen

0: vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella. Muun muassa pääkaupunki Kiovaan iskettiin Zelenskin mukaan 6 ballistisella ohjuksella.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
7: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
9: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
6: Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Fatser, Batu ja Fransit.
10: Pikku Patukka.
11: Isompaa

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Moi.
2: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hittiputki päällä 5 asti. Classic Hits.

0: Classic Hits hittiputki pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika. Tyyppi.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tutorhausen apikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
2: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
18: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
19: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
20: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
19: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
21: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
22: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
23: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
24: Noblessa keittiön ostajalle. Laminat.

0: käsityksen mukaan liity itärajan läheisyyteen tai asekätkentään. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta aseisiin ja sotahistoriaan. Poliisi löysi alueelta runsaasti sotilasräjähteitä, ammuksia ja luvattomia aseita. Tapausta tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
2: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu.
6: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
9: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, bro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Moi.
14: Moi.
13: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
14: Joo.
13: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
14: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
13: Siis häh? Niin monta.
14: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
13: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
20: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
22: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
21: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
23: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
24: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Ja mitkä rahat?
26: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
27: Huomenna lähtee vaan Priin.
25: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
26: Sopet auki, let's go!
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
30: Prisma, iso valikoima,

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon epäillään saaneen miljoonia euroja salaisia lisäkorvauksia. Brittilehti The Timesin mukaan Infantino sai vuonna 2024 noin 2 miljoonaa euroa julkistamattomia korvauksia palkkansa päälle. Lehti kertoo myös Infantinon asuneen Miamissa luksuskiinteistössä, jonka vuokrasta FIFA maksoi kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa. FIFAn sääntöjen mukaan kaikki puheenjohtajan korvaukset pitää julkistaa. FIFAn entinen hallintokomitean puheenjohtaja Miguel Maduro pitää mahdollisia salaisia maksuja selvänä sääntörikkeenä ja vaatii ulkopuolista tutkintaa. FIFA ei vastannut lehden kysymyksiin aiheesta. Formula 1:t palaavat Afrikkaan yli 30 vuoden tauon jälkeen. Ruanda on tehnyt F1-sarjan kanssa 10-vuotisen sopimuksen osakilpailun järjestämisestä. Kilpailuja aletaan ajaa ensi vuosikymmenen alussa uudella radalla, joka rakennetaan noin 40 kilometrin päähän maan pääkaupungista Kigalista. Ruandaa on aiemmin syytetty urheilun käyttämisestä maan ihmisoikeusongelmien peittelyyn. Afrikassa on kilpailtu Formula 1:llä viimeksi vuonna 1993 Etelä-Afrikassa. Jääkiekon SM-liigan hallitseva mestari Kalpa on ajautunut vaikeuksiin. Kuopiolaisjoukkue on sarjataulukossa vasta sijalla 13 ja se on hävinnyt 3 ottelua peräkkäin. Joukkue on pelannut kuluvalla kaudella 11 ottelua. Viimeisin tappio tuli viikonloppuna, kun HIFK murskasi Kalpan maalein 6-1. Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen mukaan joukkueen ongelmat ovat pitkälti henkisiä ja pelaajat pelkäävät epäonnistumisia. Kalpa on hallinnut kiekkoa paljon, mutta laukonut koko liigassa vähiten. Tervonen ottaa vastuun joukkueen vaikeasta tilanteesta. Jalkapallotähti Cristiano Ronaldon joukkueen Al Nassrin ottelu Saudi-Arabiassa viivästyi eilen tunnilla ohjushyökkäyksen vuoksi. Uutistoimisto AP:n mukaan Saudi-Arabian johtama sotilasliittouma torjui 2 huthikapinallisten laukaisemaa ballistista ohjusta. Ottelu päästiin lopulta pelaamaan ja Al Nassr voitti uzbekistanilaisen Neftchi Ferganan maalein 3-1.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää maadu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaa ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapeli sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
8: Kaikki rötkeä, paitsi housut.
0: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä. Puff. Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katsotaan. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
18: K-Supermarket.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
21: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korolta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Nokian Tires.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhyslöterapia.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Ritva Virtanen.
13: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
12: Aha.
13: Kaksi aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
12: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
13: Ja voi olla vähän vaikeeta.
12: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
13: Ehkä vähän sopimatonta.
12: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
14: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
18: ota isi ja nauti edelleen. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.

potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja

0: lopputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Ranualla Lapissa on annettu vedenkeittokehotus Rovastinahon vesiosuuskunnan alueelle. Vesinäytteestä on löytynyt suolistoperäisiä bakteereja, jotka viittaavat veden saastumiseen. Vedessä on todennäköisesti tauteja aiheuttavia mikrobeja. Juomiseen ja ruuanlaittoon käytettävää vettä pitää keittää 5-10 minuuttia. Vesiosuuskunta on aloittanut vedenottamon kunnostustyöt. Vedenkeittokehotus on voimassa toistaiseksi. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivel-

0: Kivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Nina Schönberg, Remppa vai muutto-ohjelmasta. Ja nythän eletään jo minun toista kautta, mutta ohjelman neljättä kautta. Ja mulla on uusi juontopari Tero Bennanen, joka tekee tällä kaudella aivan mielettömiä uusia remontteja. Ja tällä kertaa on aika jännittävää. Siellä on vähän erilaisia perheitä ja pariskuntia, jotka hakee aika persoonallisia muutoksia heidän omiin koteihin. Ja kuten aina, siellä tapahtuu kaiken näköistä kummallista ja kommellusta. Kaikkea ette varmaan TV:ssä näe, mutta omalta osaltani ainakin puhkoin auton renkaan, pelastin erään pyöräilijän Teron kanssa ja astuin helmani päälle niin, että tuli paljastettua kaikkea muutakin kuin siitä, mitä piti.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Sä aina haluat remppaa kaiken.
3: No, nyt vähän haluaisin.
2: Eikö mikään kelpaa sellaisena kuin se on?
4: Remppa vai muuton uutena sisustusarkkitehtina nähdään Tero Bennanen.
3: Mä rakastan ihmisiä noin lähtökohtaisesti. Mua kiinnostaa niiden tarinat. Missä muualla sä pääset ihmisten tarinoihin paremmin käsiksi kuin heidän kodeissansa?
4: Tero ja Nina tarttuvat haasteeseen parantaakseen suomalaisten asumisen laatua. Kauden aikana nähdään niin onnistumisia.
5: Valo, siitä tulee niin monesta suunnasta, että arvostan.
4: Kuin epäonnistumisiakin.
6: Kun sä tuut 60-luvun mökkeihin, missä on 60-luvun rakennettu jotain, niin sä voit arvata, että sieltä löytyy ihan mitä tahansa.
4: Mm-hmm. Luvassa on suuria tunteita.
7: Vähän silmät kiiltää, se on hyvä vaan. Silmissä pitää olla kiiltoa.
4: Yllättäviä ratkaisuja.
8: Mikä hella!
3: Oi!
8: Aivan fantastinen.
4: Ja koteja, jotka muuttuvat täysin.
8: Miten näyttää niin kuin yhtä, mitä täällä näin monta ikkunaa?
2: Tätä on vaikea hävitä edes väkisin. On hyvin varma mun voitosta.
3: Ei puhettakaan, ei millin piirua. Minä voitan. Valitsetteko rempan?
2: Vai valitsetteko muuton?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Hei, Niina täällä, remppa vai muutosta. Biisi valintani on Bon Jovin Living on a Prayer. Ja ei, se ei ole loppuun kuunneltu. Ja vaikka me osataan se kaikki ulkoa, niin se ei ikinä kuulu. Ja tähän pitää nyt kertoa ensimmäinen muistijälki, niin siitä nimittäin asuin pienenä nappulana Münchenissä ja käytin äidin kanssa semmoisella ulkojäädiskossa. Siellä mä odotin, kun kuuta nousevaa, että Living on a Prayer soi, koska se oli paras biisi, mitä siellä soitettiin. Kaikki muut oli tämmöistä saksalaista iskelmää, että maku oli siis taattu jo pienenä. Sen lisäksi tää on tehnyt vahvan comebackin, koska mulla on yksi kollega, joka ei mitenkään pysty vastustamaan, etteikö hän pikkujouluissa jossain vaiheessa ottaisi palkatulta bändiltä kitaraa pois ja vetäisi itse tätä Living on a Prayer -biisiä. En nyt viitti kertoa nimeä, kun ollaan radiossa, mutta Arsi, tunnistit varmaan itse.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
3: Kotimaiset rumpaleiset mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti. Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
4: Tätä en tiedäkään.
3: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämäkerta odottaisi tässä lukemistaan, tai en mä nyt ole sitä kirjaa itse asiassa käsiini saanut, mutta siis Twist Erkin Harjuhan sai nyt huomattavan kunnianosoituksen.
2: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. If I should stay.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi.
2: Moi.
1: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta.
2: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokan kanssa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Moi.
5: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David

0: ja siilit, kertoo The Guardian. Englannin keskuspankki valitsi eläimet yleisöäänestyksen perusteella. Uusien kuvien tieltä väistyvät muun muassa entinen pääministeri Winston Churchill ja kirjailija Jane Austen. Kuningas Charlesin kuva säilyy setelien toisella puolella. Uusien setelien suunnittelun arvioidaan kestävän useita vuosia.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Fatser, patukka ja Fransins.
4: Pikku patukka.
5: Isompaa rouhe.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 13. lokakuuta vuonna 1965 äänitti The Who ikonisen hittinsä. My Generation-biisin mukaan nimettiin myös yhtyeen samana vuonna julkaistu debyyttilevy. 13. lokakuuta vuonna 2016 tuli Bob Dylanista ensimmäinen lauluntekijä, joka on saanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Dylan oli samalla myös ensimmäinen amerikkalainen 23 vuoteen, joka sai kyseisen palkinnon. 13. lokakuuta vuonna 1974 kuoli Ed Sullivan. Yhdysvalloissa rakastettu TV-persona toi ohjelmallaan muusikkoja laajemman kansan tietoisuuteen aina Elvisistä Jackson 5:iin ja The Supremesista Beatlesiin. Kolmastoista lokakuuta syntyneistä löytyy taas sen vuodelta 1941 Paul Simon. Ja vuonna 1947 syntyi taasen muun muassa Van Halenissa laulanut Sammy Hagar.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sebamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Venäjällä on vangittu japanilaisen sanomalehden toimittaja vakoilusta epäiltynä. Uutistoimisto Reutersin mukaan miestä syytetään Venäjän puolustuskykyyn liittyvien tietojen keräämisestä. Venäjän valtiollinen televisio näytti miehen makaamassa käsiraudoissa lattialla naamioituneiden miesten ympäröimänä. Moskovalainen tuomioistuin määräsi hänet tutkintavankeuteen ainakin 2 kuukaudeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa erottaa maan Kreikan suurlähettilään Kimberly Guilfoylen. Valkoinen talo vahvisti tänään pyytäneensä Guilfoylea eroamaan, kertoo The New York Times. Taustalla ovat väärinkäytösepäilyt. Trumpin kampanjalahjoittaja Eric Deeders kertoo Guilfoylen pyytäneen häneltä noin $100,000 luottokorttivelkojen maksamiseen. Deedersin mukaan Guilfoyle halusi rahansiirron tapahtuvan jälkiä jättämättä. Guilfoyle oli aiemmin kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa usean vuoden ajan.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
4: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor. 80-luvun.

0: MS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
4: Kuivat naurattaa.
3: Ai onko sulla?
4: Sievin Gore-Texit.
3: Miks mä en oo sä?
5: Sievi, varmana pidetyt.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomalaiseen puolustusteollisuuteen kohdistuu venäläisen sabotaasin uhka. Suojelupoliisi kertoo MTV-uutisille. Supon mukaan Suomessa on havaittu toimia, jotka viittaavat mahdollisten sabotaasikohteiden kartoittamiseen. Iskuja kohdistettaisiin todennäköisesti heikosti suojattuihin kohteisiin. Akuuttia sabotaasin uhkaa Suomessa ei tällä hetkellä ole. Yhdysvallat jatkaa tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle. Presidentti Donald Trump vakuuttaa uutistoimisto Reutersille. Trumpin mukaan Yhdysvallat tekee yhteistyötä Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi. Tiedusteluyhteistyö nousi esiin sen jälkeen, kun Ukraina ei saanut ajoissa ennakkovaroitusta Kiovaan kohdistuneesta ohjusiskusta. Aiemmin uutisoitiin, että Yhdysvallat olisi uhannut katkaista tiedustelutiedon jakamisen. Neuvotteluista tietoiset lähteet ovat kiistäneet tiedon. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
4: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: THF, Houru ja Tofreni, Forever nimittäin.
1: THF on homman nimi ja tästähän lähdetään nyt purkaa heti tota vyyhtiä, mitä viime viikko tarjosi. Se oli kyllä superkauden kovin viikko käänteeltään. Sattui jo tapahtui, että kyllä tässä on miettinyt monta päivää, tai että kun pääsisi jo nauhoittamaan ja purkaa tätä vyyhtiä. Mitä kaikkea siellä viime viikolla oikein nyt tapahtui?
2: No joo, se oli aika superkausimainen superviikko.
1: Se oli, joo.
2: No mitä kaikkea siellä nyt oli? Valmentaja yhdessä joukkueessa vaihtui ja mikä mies tuli tilalle? Urheilujohtaja liigasta vaihtui, tai uutta ei ole vielä tullut, mutta ennen lähti. Ja oli kello 12 pelattua peliä, jossa oli häkki täynnä.
1: Tämä oli vain keskiviikko.
2: Niin oli, ja yhdessä pelissä ei ollut jäätäkään, ei jouduttiin peruun ja kaikenlaista.
1: Helsingin paikallisottelu torstaina. Kaiken näköistä.
2: Oh.
1: Uskomaton. Ja tämä on, kuitenkin tässä on pelattu vasta reilu viikko kautta ja ei tämmöistä alkukautta.
2: Niin reilu kuukausi.
1: Niin.
2: Joo.
1: Ei tämmöistä kuukautta kyllä tuu mieleen, että olisi näin paljon tapahtunut. Mutta kyllä siinä mielessä superkausi on ollut kyllä sanansa mukainen. Ja tämähän nyt on vasta alkusoitto, että nyt kaksi valmentajaa on saanut kenkää. Ja tätä me ennakoitiin jo ennen kautta, että potkuralli alkaa tänä vuonna todennäköisesti aikaisemmin. Ja niitä potkuja tullaan jakamaan enemmän kuin normikaudella. Ja kyllä tuossa nyt tässäkin jaksoa otetaan vähän tarkemmin kiinni tuohon putoamistaisteluun. Katsotaan vähän tulevaisuuteen, että ketkä siellä voisi olla semmoisia joukkueita, koska se on se, mihinkä kaikki katseet kiinnittyy runkosarjan aikana. Että se putoamistaistelu on se kiinnostavin ja sitten keväällä katsotaan, ketkä sitten voittaa mestaruuden ja ketkä menestyy ja muuta. Mutta otetaanko tuohon Kouvolan tilanteeseen nyt kiinni, koska se oli semmoinen yksi viime viikon niistä puhuttavimmista ja se oli tietenkin odotettua jo se viikko sitten lauantaina, kun KK hävisi pelikanssille. Se oli pakkovoitto. Siitä aivan uskomaton limbo KK:lta ja se oli selvää siinä kohtaa, että valmentaja vaihtui. Siihen se päättyi.
2: No joo, näin se oli, mutta vielä kuitenkin Myrrä johdatti joukkueen voittojen tielle.
1: No mutta se oli aikataulullisesti, se oli vaan pakko näin, että sitten oli vielä toi Itävallan keikka, että se piti käydä hoitamassa siinä alta. Ja vapauttava voitto sieltä, mutta sehän nyt oli siinä vaiheessa taputettu toi homma, että sieltä tuodaan uudet miehet sisään.
2: Joo, kyllähän se nyt aika sitten, siis alkukauteen nähden ei nyt suuri yllätys, mutta noin niin kuin kuinka nopeasti nämä osakkeet heilahtaa? Että siitä on nyt viitisen kuukautta, kun Myrrä 7-finaaliin asti johdatti KK. Ja nyt hän on työtön mies. Et nopeasti ne kääntyy, mutta toisaalta jos kaudella ottaa 10 tappiolla, niin pakkohan siihen reagoida näillä panoksilla. Viime kaudella ei varmasti olisi tehty tämmöistä ratkaisua.
1: Ei missään tapauksessa. Tämä oli superkauden takia tämä tehtiin. Että tässä katsoo, minkälaista työtä Jouko Myrrä on tehnyt KK:ssa tai teki KK:ssa 2 kautta. Nousujohteista sitten sensaatiokausi. Muutaman maalin päässä Suomen mestaruudesta. Et kyllä on karu tilanne. Kyllä Jouko Myrrän uralla on näitä aika karuja pillereitä joutunut nielemään. Et edellisen kerran tuli kenkää Ilveksestä, mutta oli sarja johdossa silloin, että siinä mielessä tämä oli hyvin eri tilanne, mutta nytkin Ilves johti sarjaa ja Jouko Myrrän voitti siihen viimeisimmän CHL-peliin ja tuli kenkää. Et tässä on paljon myös yhtymä.
2: Oo, ja molemmat potkupäivät oli lokakuun ensimmäinen keskiviikko.
1: Kyllä.
2: Sekin, että siitä oli 4 vuotta, eli tämmöinen

0: on tässä sarjassa. Mutta kyllähän tämä niinku KK:llekin on raju paukku taloudellisesti. Se Myrrän diili jatkuu vielä ensi kauden loppuun. Eli sille pitää 1,5 vuotta maksaa palkkaa, vaikka töissä apuvalmentajakin vaihtavat poikos. Ja hänellekin pitää maksaa koko tämä kausi ja nyt myös Suikkaselle ja Marko Virtaselle. Et KK:n kaltaiselle seuralle, niin aika kova tikki 4 coachille tässä noin maksella palkkoja.
1: No niin, kun KK on kuitenkin tarkan markan seura. Siellä katsotaan tosi tarkkaan kaikki kuitit ja vedetään tiukkaa talouslinjaa ja se on osaltaan myös nostanut KK tuohon asemaan, että se on hyvin pitkäjänteisesti on taloutta laitettu kuntoon ja tietenkin viime kaudella tuli ton sensaatiomaisen menestyksen kautta myös sitten aika kivasti plussaa sinne viivan alle. Mutta kyllä toi ratkaisu yllätti, että Kai Suikkanen tuodaan takas 9 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan. En nähnyt tätä kyllä
0: missään tapauksessa,
1: että Suikkanen pamahtaa sieltä.
0: Näitä valmentajia ei ole kyllä oikeasti. Tuossa just tässä tänä syksynä juuri kun asiantuntija Nättisen kanssa mietittiin niitä jokerien mahdollisia korvaajia. Ja sitten mietittiin, ketä valmentajia siellä nyt on. Oli nämä ilmiselvät Jaloset ja Rautakorpi. No se nyt ei ole ilmiselvä, mutta kuitenkin tämmöiset. Mutta sitten kun rupesi kelaa listaa alaspäin, niin ei siinä Tommi mietti sen jälkeen ollut. Sitten mietittiin, no Kai Suikkanen olisi vapaana ja toi Marko Virtanen, mutta ei kai niitä nyt enää. Tuo Marko Virtanenkin ymmärtääkseni hevosvalmentaja.
1: Hän oli ravivalmentaja.
0: Joo, viime vuodet, joo. Että kyllä, mutta onhan tässä sekin, että varmasti ne on kartoittanut ensin muita valmentajia, mutta toi on aika epäkiitollinen paikka monelle noin karmeen alkukauden jälkeen. Sitä ajattelee joku nuorempi valmentaja, kuinka huonolta se sitten näyttää CV:ssä, jos se pudottaisi joukkueen. Versus Kai Suikkanen 67V, ei mitään menetettävää. Jos menee hommat vihkoon, niin voi jäädä eläkkeelle. Jos taas nyt lähteekin nousu, niin Suikkanenhan tuossa on back in business taas valmentajakartastossa. Että hänelle itselleen ihan tämmöinen no-braineri.
1: Pommin varmasti Tommi mietti, on kysytty tuohon tehtävään, niin hän on kieltäytynyt siitä. Tämä on varmaan aika selkeä kaava, miten se on mennyt. Ja nimenomaan, että ei ole mitään voitettavaa nyt mennä tuommoiseen orkesteriin, jossa ainoa onnistuminen on se, että sä säilytät sarjapaikan.
0: Mm.
1: Että ei tietenkään tuohon tilanteeseen Tommi mietti sen kannata lähteä, koska hänellä kuitenkin osakkeet on aika nousussa ja hän on nuori valmentaja vielä. Ja ihan hyvät näytöt Kalpasta teki loistavaa työtä siellä ja sinne KK-näköinen valmentaja olisi Tommi Miettinen, mutta nimenomaan tota kautta, että Kai Suikkanen. Ei mitään menetettävä. Nyt jos tulee tippuminen, niin sitten se on siinä ja Kai Suikkanen päästä tekee vielä SM-liigan historiaa, kaikki oikein vanhin valmentaja SM-liigassa tällä hetkellä. Niin eipä siinä, se on vähän Kai Suikkanen. Täytyy myöntää, että en ole hirveästi tässä nyt Kai Suikkasen valmentamia joukkueita nähnyt viime vuosina, että on vaikea vielä ottaa kiinni, minkälaista lätkää Kai Suikkanen haluaa peluttaa, vai onko se edes Kai Suikkasen lätkää, koska jos Kai Suikkanen olisi tullut tohon ja siihen olisi tullut sitten apulaiseksi joku kokemattomampi kaveri, niin sitten tuossa olisi voinut olla semmoinen Doug Shedden vipa päällä, että tästä ei kyllä tule. Tästä ei tule mitään, että tämä on vähän tämmöinen nostalgiapalkkaus ja tämä menee munilleen, mutta kun siinä on Marko Virtanen, joka hän valmentaa sitä peliä. Hän on nimenomaan nyt siinä se, vähän sama mitä Myrrä ja poikana aikaisemmin. Poikana oli se pelin aivot, niin Marko Virtanen tässä asetelmassa on nimenomaan se, joka rupeaa sitä KK:n peliä laittaa kuosiin. Ja sitten Kai Suikkanen on sitten se pumppaaja. Mm. Se, joka tuo sitä energiaa siihen. Siinä hän on hyvä.
0: Mutta siinä mielessä tuli Shedden mieleen, koska Sheddenilläkin se on ollut se Sheddenin, se energian pumppaaminen, se ykkösasia, mutta kun ikää tulee, Sheddenkin oli jo aika haamu siitä vanhasta energiamiehestä, mikä hän oli. Suikkanenkin.
1: Suikkanen ei ole haamu, kyllä.
0: Lähempänä 70, niin ei se energia nyt ihan samalla tasolla voi olla. Kuin
1: aika hyvin näyttää olevan. Sanotaan, että aika hyvin on tullut sisään. Että kyllä siinä on sitä vanhaa kaapelisuikkasta kyllä. Että ei ole mitenkään tullut kyllä suorin polvi. Että kyllä siellä on se sama kulmikkuus löytyy siitä. Että tukka on harmaantunut, mutta juman kautta samat kettingit käsissä, sormukset, se olemus. Olkapäät on vähän ehkä, ei ole enää ehkä niin leveet, mutta kyllä siinä on sitä karismaa. Että kyllä noissa ekossa haastattelussa näki, että kyllä se vanha Kai Suikkanen sitä löytyy edelleen.
0: On siinä, kauanko kestää. Mutta toi oli jo mielenkiintoinen, että hänestä tuli nyt vanhin liigavalmentaja. Kari Jalonen teki just aikaisemman ennätyksen tänä syksynä. Että tässä on näitä nyt kaksi.
1: Kojo täyttää ensi tammikuussa 67.
0: Joo, ja Suikkanen jo vähän päälle 67. Ja muutenkin Shedden oli viime kaudella, hän oli historian toisiksi vanhin silloin, kun tuli. Että tässä alkaa olemaan näitä. Raimo Helminenkin on nyt jo historian 6. vanhin tällä hetkellä. Tämmöinen senioriteettihän on salakavallaasti superkaudella noussut arvoonsa.
1: Joo, ja nyt katsotaan tarkkaan KK:ta nämä tulevat viikot, koska tämä avausviikko nyt menee semmoista tietynlaisessa shokkitilassa vielä. Ja ei siinä pystynyt mitään kädenjälkeä vielä tuohon joukkueen pelaamiseen sillä tavalla. Nyt vaan tietenkin ihan selvä homma, että kun omissa kolisee noin paljon, se puolustuspelaamisen kautta se pitää lähestyä. Ja nimenomaan sitten se eka peli oli semmoista aika

0: selviytymistä, että Jukurithan sitä vei paikoitellen niin kuin dominoi ottelua, mutta puolusti sitkeästi keskustatukkoa ja siitä se tuloksen saaminen oli nyt se tärkeä juttu. Mm-hmm. Ja sitten Hämeenlinnassa sama vanha laulu, mitä KK:lla alkukaudellakin, että omissa kolis ja ei ollut palaakaan siinä. Nyt tämä viikko tulee, nämä on tosi tärkeitä päiviä KK:lle nyt, koska he pelaa torstaina, on herääkaapeli tällä viikolla. Että saa niitä harjoituspäiviä alle ja sitten aletaan nähdä vähän, että mitä sitten Suikkanen, Virtanen kaksikko tuon KK:n pelin kanssa, minkälaista jääkiekkoa he rupeaa pelaamaan. Et tuskin nyt ainakaan mitään Jouko Myyrän hyrrää nähdään, että et se pelityyli tulee muuttumaan tosi radikaalisti ja varmasti semmoiseen, jos Marko Virtasen aiempia joukkoita katsoo, niin se on hyvinkin semmoista niin puolustuslähtöistä lätkää ja kurinalaisuuden kautta, että toi on varmaan ne askelmerkit, millä KK lähtee.
1: Jep, mutta se, siinäkin taas se käännös pelitavallisesti tästä Myyrän ajasta olisi aika totaalinen, niin kyllähän siinä väkisinkin menee sitten aikaa ennen kuin se alkaa tulemaan selkäytimiin se peli. KK:lla kuitenkin on tässä vaiheessa jo kautta aika kiire repiä niitä pisteitä, että hirveästi ei olisi aikaa prosesseja käynnistä.
0: Joo, mutta se on pakko nimenomaan sen puolustamisen kautta.
1: Ihan pakko.
0: Ja tässä on aika nöyrin mielin joutuu pelaamaan olemaan tuommoisen alkukauden jälkeen, että jos siellä nyt jotain kitinaa tulee siitä, että täällä on tehty aikaisemmin näin. No se meni helvetin hyvin tänä syksynä, että kyllä tämä pitää nyt laittaa pakettikuntoon ja sen puolustamisen kautta. Ja tietenkin ihan keskeinen on toi Eetu Randelinin rooli. Hänen pitää olla parempi. Se on ihan sama, miten KK sitten pelaat. Jos maalivahtipeli vuotaa tuolla tavalla, niin ne on kusessa.
1: Ihan joo, ihan täysin. Mutta mielenkiintoa, kyllähän väriä tuo paljon hienompaa, että Suikkainen vanha kettu tulee takaisin sarjaan kuin joku harmaampi persoon.
0: Joo, Doug Shedden ei jättänyt jälkeä, kun hän kävi täällä piipahtamassa viime kaudella ja ei edes lehdistötilaisuuksissa, mutta Suikkasella on annettavaa myös tollakin puolella. Toivottavasti nähdään jotain klassikkomatskua, koska Suikkainen on semmoinen, YouTuben arkistosta löytyy tosi paljon hyviä klippejä, missä Suikkainen antaa palaa, niin toivottavasti nähdään myös tätä, eiköhän sitä nähdä.
1: Nähdään varmasti.
0: Jussi Markkanen SM-liigan urheilujohtajan pestiltä lähti lätkimään. Se oli keskiviikkona samana päivänä, kun tuli noi Kouvolan uutiset. Sanotaan näin, että tämäkin nyt oli semmoinen, jonka pystyi ennakoimaan kyllä, mitä tässä, kun viikko sitten käytiin läpi tätä otteluohjelman fiaskoa, joka sitten lopullisesti, se oli käytännössä tilanne meni niin, että Jussi Markkaselle ilmoitettiin, että lähde menee, tai sitten saat kenkää, että tämmöinen, mitä hän siinä tiedotteessa, että nyt oli otollinen hetki, että on tehty paljon töitä viime vuosien aikana. Nyt oli hyvä hetki siirtyä sivuun. Joo.
1: Joo, sattuma sopivasti, että hyvä hetki tuli just sen jälkeen, kun hän oli raskaasti mokailu näiden ottelusiirtojen.
0: Joo.
1: Ja vaikka ne nyt oli vaan tommosia, niin kuin saattaa kuulostaa mitättömältä, että muutama peli siirrettiin, mutta kun ne kerrannaisvaikutukset siinä on monille seuralle taloudellisestikin tosi paljon, kun on myyty ja sitä ja tätä ja tota niille päiville ja sitten ei tulekaan. Että eihän tommoista vaan voi tapahtua. Että kyllähän se nyt oli ilmeisesti sitten viimeinen pisara, että en tiedä mitä kaikkea siellä taustalla on muuta tapahtunut tässä viime aikana tai mitä Markkanen ylipäätään saanut aikaiseksi. Eihän hänen työnsä nyt siinä mielessä ole ihan selvää ollut. Hän on paljon siellä taustalla tehnyt sitä, että mitkä näistä nyt hän 3 vuotta oli siinä, että mitä hän nyt sitten on urheilujohtajana, mikä se hänen legacynsä on, mikä sieltä jää.
0: Niin, taloudelliset tappiot tuli jo tuosta liikalle aika merkittäviksi, mutta vielä isompi se oli se uskottavuusongelma, mikä tuosta tuli. Että sä nyt Juman kautta, sä vastaat otteluohjelmasta, voit tuommoista mokaa tehdä. Et se oli viimeinen pisara siihen ja tosi paljon tässä vuosien aikana eri seuroista on kuulunut ihmettelyä tästä Markkasen roolista ja kritisoitu sitä hänen työn jälkeensä, koska se on hyvin hähmäinen, että mitä urheilujohtaja sitten loppujen lopuksi tekee. Koska seuroissa on urheilujohtajat, siellä tehdään sitä arkihommaa ja SM-urheilujohtaja sitten vaalii sitä peliä, pelin lainalaisuuksia ja pyrkii niin kuin tuomaritoimintaa valvomaan ja kaikkea tätä. Ja otteluohjelma kuuluu tietenkin kiinteänä osana siihen kaikkeen. Mutta tossakin, kun liiga laittoi nyt sen avoimen hakemuksen nyt tästä urheilujohtajasta, niin saa olla aikamoinen poppaukko taas. Että kyllä se oli viimeksikin, kun he haki tätä urheilujohtajaa ennen kuin Markkanen valittiin. Kun luki ne kaikki perusteet siitä, että mitä vaaditaan tähän työhön, niin silloin tuli jo mieleen, että ei tämmöistä henkilöä löydy. Tämmöistä henkilöä ei ole olemassa, mitä tässä haetaan.
1: Ei näitä nyt, just avaisin tämän tähän, että pitää olla syvällinen ymmärrys huippujääkiekosta, kyky viedä eteenpäin nykyaikaisessa toimintaympäristössä, vankkaa näyttöä odotetaan jääkiekon asiantuntemuksesta ja kokemuksesta urheilun johtotehtävistä. Joo, ylipäätään kun niinku seuraajankin urheilujohtajat on aika niinku nuori nuori taiteenlaji vasta, että eihän niitäkään ihan hirveästi ole niitä meritoituneita urheilujohtajia, jotka nyt ei jossain olisi töissä, puhumattakaan tämmöistä koko liigan. Toki tämä on vähän eri, että kuinka paljon tämä sitten liittyy puhtaasti siihen urheiluun. Tämä on aika tämmöinen myös hallinnollinen pesti, ja tässä on kaikenlaista tämmöistä niin kuin manageerausta, että mielenkiintoinen nähdä kyllä, kuka tähän sitten palkataan. Nehän nyt kertoo, että vuodenvaihteen jälkeen pitäisi olla rekry valmis.
0: Joo, ja kyllähän mä näen enemmän ton SM-urheilujohtajan työn, vaikka siinä on sitä hallinnollistakin puolta ja siinä pitää olla liiketaloudellista näkemystä. Toimari hoitaa sitä puolta enemmän SM-liigan puolella, että se on enemmän tommonen toppatakkihomma sitten kuitenkin. Että käydään seuroissa, mitä käsittääkseni Markkanen ei tehnyt hirveästi, että hän kävi seuroissa, vaan että nimenomaan, että kierrät tuolla ja oot halleilla ja pyörit siellä. Että sitä puolta, että semmoinen kaveri siihen, nimenomaan kun se on urheilujohtaja, niin siinä se korostuu. Että siinä on paljon myös tätä minglausta sitten eri lajiliittojen kanssa ja pitää olla Keski-Eurooppaan päin yhteydessä ja muuta ja eri sarjojen kanssa ja vähän niin kuin olla hajulla siitä, että mitä muualla tapahtuu. Mutta nimenomaan tuommoinen seurakiertäminen, niin tommonen kaveri siihen tarvitaan.
1: Mm.
0: Mä en usko, että Markkasesta, en saanut semmoista kuvaa, että hän teki sitä hirveän
1: paljon. Ei oo, en mä kyllä. Ei, olisiko noin kuulostaisi Jukka Jalosen tehtävältä tuommoinen seurakierre, mutta toisaalta Jalosen tehtävältä ei taas kuulostaisi sitten semmoinen niin kuin Excel-manageeraus, tuo otteluohjelmien laatiminen.
0: Joo, mä en näe Jukka Jalosta siinä naputtelemassa otteluohjelmaa, että okei, nyt voi AIin kautta käyttää noita ja vähän helpottaa, mutta nimenomaan vähän tota, mitä maajoukkojen päävalmentaja tekee, että kiertää tuolla seuroissa ja muuta, niin miksei joku Jukka Jalonen voisi olla semmoinen hahmo. Nimiä, joita nopeasti tuossa tuli mieleen, niin Tommi Kerttula voisi olla sen tyyppinen. Mä en tiedä, hän ei varmaan kauhean, onko minkälainen hahmo sitten eri seurojen näkökulmasta. Että hän on myös vähän semmoinen kapinoitsija. Että se ei välttämättä, se ei liikalle kyllä varmaan kävisi. Mutta joku tommoinen Tommi Kerttulan tyyppinen. Tai sitten joku tuolta isosta maailmasta, NHL:stä joku kanukki tuohon noin pyörittää.
1: Niin, mutta tuo on tosi vaikea niin kuin edes haarukoida, että ketä tässä voisi olla. Että siinäkin mielessä mielenkiintoista nähdä.
0: Olisi mielenkiintoinen laittaa meidän asiantuntija Topi Nättinen tuohon hakuprosessiin. Jos siinä on nähdä, minkälainen se on se hakuprosessi. Mä en usko, että Nättinen kestäisi ihan sinne psykologisiin testeihin asti, että ei ole välttämättä liikalla, on vähän punainen vaate, mutta olisi hieno nähdä, että minkälainen se on se prosessi siellä. Että siinä on monta haastattelukierrosta ja muuta, ja onko siellä sitten Tuomas Nyholm, SM-viestintäjohtaja, sitten siellä tekemässä psykologisia testejä.
1: Ja tässä odotettiin myös kirjallista ja suullista, niin kuin viestintää oli, vaatimukset myös pitää hallita.
0: Joo.
1: Ehkä siellä sitten Nyholm pitää jotain kirjoituskokeita. Miten urheilujohtajakandidaatit suoriutuu.
0: Joo. Ja kuitenkin nyt se on, siinä mielessä pääsee seuraava urheilujohtaja, pääsee vähän parempaan jamaan nyt, koska nyt on aloitettu toi tehtävä. Vaikka se on edelleenkin aika hähmäinen, ei hirveästi tiedetä, mitä siellä konkreettisesti tehdään. Mutta ei tarvitse puhtaalta pöydältä aloittaa. Että kyllähän tossakin Markkanen, kun se oli pesti, jota ei ole aikaisemmin ollut, niin kyllä siinä meni myös aikaa, että luodaan sitten ne raamit siihen, että mitä tämä työ tarkoittaa. Niin siinä mielessä seuraajalla on sitten parempi asema tulla siihen. Mutta siis iso pesti.
1: Niin,
0: tärkeä
1: siis,
0: pesti.
1: Joo, ja varmasti seuraaja saa myöskin muovata sitä aika lailla oman näköisekseen, että kun ei toi mikään kovin vakiintunut pesti vielä.
0: Niin.
1: Joo, mennäänkö ihan nyt urheilun tasolle?
0: Mennään. Kyllä olihan toikin urheilua.
1: No oli.
0: Urheilujohtajan hommia.
1: Näin niin kuin kaukalon tasolle.
0: Kaukalon tasolle. Mennään ihmeessä.
2: THF. Touru lisää vähän geeliä tukkaan ja sit mennään taas.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
6: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausutaan, Rick Beato, jotenkin näin.
7: Joo.
6: Niin hänellä on tällainen, hänellä taitaa olla useampiakin tube-kanavia, mutta tällaisen on kovasti ihastunut, jossa hän aina käy jonkun tällaisen

0: tunnetun biisin läpi, että mikä tässä on.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: DHF. Touru ja Hofren Forever.
1: No mitäs siellä nyt viime viikolla Ilves jatkaa edelleen kärjessä ja KK jumbona, mutta yksi joukkue, mistä voitaisiin pari sanaa ottaa, niin Oulun Kärpät. Kärpät jo koukkii siinä melkein sarja kärjen tuntumassa. Siitä on aika kauan aikaa viimeksi, kun Kärpät on ollut top 4. Ja ylipäätään, että Kärpissä on ollut mitään hyviä merkkejä, niin siitäkin pitää mennä aika monta vuotta taaksepäin. Mutta nyt on pitkästä ainakin mun mielestä Kärpissä jotain aihioita, minkä päälle ammentaa.
2: SM aika kuumi joukko pari viikon ajalta. Tällä hetkellä kuntopuntari ykkösjoukkue.
1: Onko noin peräti?
2: On. Pari viikon ajalta niin ykkösjoukkue Oulun Kärpät. Ja tätä on odotettu. Varovaisia merkkejä tuossa alkukaudella oli jo vaikka tuloskierti. Näki Kärpistä, että nyt siellä nimenomaan, että se paketti on kasassa. Nyt on lähdetty puolustuspelaamisen kautta, koska se oli ihan naurettavan halpaa, miten viime kaudella Kärpille tehtiin välillä maaleja. Ihan perusasioista lähtien. Että siellä on jo ihan harjoitus tästä niin sanotusta training campista lähtien jo ihan pilkkua viilattu jopa, että missä, miten sitä puolustuspelaamista saadaan paremmalle tolalle. Että karjalainen on sitä painottanut paljon ja nyt siellä on tietenkin uusi valmennustiimi hänen ympärillään, että se lähtee nyt nimenomaan, vaikka tuohon joukkueeseen on taas pumpattu paljon euroja, siellä on enemmän kiekollisuutta, luisteluvoimaa, roolitettu paremmin, mutta nimenomaan, että se peli on nyt se, että tosta se ei ainakaan hitsaa. Että siinä oli jo nähtävillä alkukierroksilla, että se on kurinalaisempaa, se on toisteisempaa, rakenteet on paremmin kunnossa, mutta se tulos kierti vaan siinä, ja semmoinen tietynlainen pakottaminen kanssa siinä, että se oli vähän tehotonta se pelaaminen, mutta nyt kun tämä on voisi sanoa, että on ryöpsähtänyt nyt ja nyt alkaa tulla onnistumisia, niin Oulun Kärpät voi olla todellinen voima tänä vuonna.
1: Voi, toikin oli muuten tuohon vielä superviikkoon unohtu mainita, niin kyllä tämä Kärpät Espoo oli kanssa superviikon näköinen ottelu. 8-7 jatkoajalle.
2: Joo.
1: Ja siinä oli kyllä aika räikeä se tuomarivirhe sitten lopulta, mikä peli vei jatkoajalle. Mutta ylipäätään siis viime viikollakin Kärpät kaikissa kolmessa pelissään, niin kolmannessa erässä menetti johtoasemansa.
2: Kyllä.
1: Ja siellä on tämmöisiä kauneusvirheitä. Mutta kuitenkin siis paljon parempi tilannehan on tämä, että se perusbetoni ja se pelaaminen on jo suhteellisen hyvällä mallilla, ja sitten kuitenkin vielä jää kiinni niin kuin vaikka kärkiyksilöiden alkukauden nuhasuudesta tai sitten tämmöisistä varmaan vähän korvien välissä olevista jutuista viitaten näihin päätöserien sulamiseen. Et paljon parempi tilanne. Tämä on, että ne ongelmat on noin kuin toisinpäin, mikä se oli viime kaudella, että kärkiyksilöt tuli kuumina, kantoi sitä joukkoa, että vaikka perustukset oli aivan läpimädät. Että nyt tämä on keikahtanut toisinpäin, että nyt kun tästä lähtee, joukkueen itseluottamus kasvaa, nyt siellä Erholtsikin on saanut vähän hanoja auki, kun tuosta Matias Kantnervia saa joskus sen kauden ekan maalin tehtyä ja Eetu Koivistoinen ja nämä, niin keltä odotetaan sitä tulosta, niin siinä mielessä Kärpät näyttää kyllä erittäin iskukykyiseltä.
2: Joo, se oli viime vuonna niin räikeästi kahden kerroksen väkeä, että oli se kärkiosasto, joka kantoi ja sitten pohja vuoti pahasti. Ja toi pakisto nyt, kun se puolustus on laitettu uusiksi, se on tuonut tosi paljon lisää tuon Kärppien pelaamiseen. Nyt siellä on kiekollisuutta enemmän ja selkeästi se on urheilujohtaja Kimmo Kapanen on siinä onnistunut. Ja selkeitä semmoisia roolipelaajia hankittu tähän. Ruotsalaiskaksikko tuottiin kolmosketjuun, kun viime vuonna se kolmos-nelosketju, siitä ei tullut mitään apua. Se oli enemmänkin negatiivista pelaamista ja vahingoittavaa pelaamista. Niin nyt se pohjan paremmassa tikissä. Sitten on vähän, se kärki ei ole niin terävä tietenkään, kun nyt Aku Räty jätti valtavan loven ja Erholtz ja Kanter on nyt ollut alkukaudella vielä vähän tehottomia. Mutta nyt se on paremmin tasapainossa joukkue. Ja se näkee kaikesta, se huokuu tuosta pelaamisesta. Että tuossa on erinomaisia hankintoja tuohon nimenomaan puolustukseen, mutta just vaikka Andreas Okani. Siinä on tämän kauden Kärppien tärkein hankinta, minkä Kärpät teki. Just tämmöinen jätkä siitä puuttu viime vuonna, tosi monipuolinen pelaaja, pystyy pelaamaan keskellä, laidassa, pohjaketjuissa, tulosketjuissa ja tuomaan nimenomaan semmoisen, kun hän on aika fyysinen pelaaja tähän liigaan ja on suoraviivainen kaveri, pystyy pelaamaan monien eri pelaajien kanssa, peliä yrittää pelaamaan tuossa ykkösketjussakin, niin mielestäni kun Andreas Okani nimenomaan kuvastaa sitä, että minkä nuori vielä eteenpäin urallaan menevä pelaaja, tämmöisiä puuttuu Kärpistä viime vuonna. Että se niin henki löytyy tosi paljon tuohon Okanin hankintaan, se idea, mitä Kärpistä on haettu nyt tänä vuonna, tai mitä urheilijohtaja Kimmo Kapanen on hakenut.

0: No toi on kyllä hyvä nosto toi Okani, koska hän Kalpassakin niin oli aina siellä taustaviulussa ja nyt eihän hän tässäkään nyt ole sillä tavalla semmoinen, kehen huomio kiinnittyy, mutta kuinka ollakaan hänen edellinen seuransa nyt tuo kyntä aika lailla ja Kalpahan menetti nimenomaan tämän tyyppisiä pelaajia useammankin. Mutta vielä Kärpistä, kun viime viikolla kattelin sitä Espoo-peliä, niin tämmöinen pisti silmään nuori pakki, 17V, Lenni Kokkonen.
1: Jäätävä.
0: On jäätävä, siis ikäisekseen tota nuori raitin pakki. Ei ole vielä pinnatili avannut liikassa, mutta tosi kypsästi pelaa jo tonikäiseksi pelaajaksi. Hän on siis U18 majuikäinen pelaaja. Varataan NHL:ään ensi kesänä. Ehkä jopa saattaa olla ykköskierroksenkin varaus. Mutta tämmöinenkin timantti täällä nyt muhimassa taustalla. Toki johan Oulusta niitä pelaajia nyt tullut tässä joka vuosi. Pääosin muihin joukkueisiin kyllä, kun ei ole omaa joukkueeseen mahtunut.
1: Niin, siellä on positiivinen ongelma, että siellä tulee niin tasaisella tahdilla tulee omia lupauksia, että ei vaan yksinkertaisesti riitä paikkoja. Mm. Että tosi paljon tässäkin joukkueessa Kalle Loponen aikoina oli siinä tilanteessa, että ei vaan löytynyt paikkaa Kärpästä, piti lähteä kierrokselle sitten ja kävi Kouvolassa ja Ruotsissa ja nyt sitten palasi valmiina pelaajana takaisin. Mati Mikko, sama homma.
0: Erholt, sama homma.
1: Tosi paljon on Kärppien tuosta junioriorganisaatiosta putkahtelee kyllä noita, että käy sitten muualla hakemassa tarvittava liigaminuutti ja sitten palaa kotiin, että onhan tuosta omavaraisuutta taas kerran Oulun Kärpissä, mutta hyvät merkit
0: on
1: ilmassa.
0: On, ehdottomasti.
1: Mitäs Jyväskylä Jyppi? Nyt voidaan puhua negatiivisen sävyyn Jypistä, koska se oli aikamoista rallattelua toi ensimmäiset viikot ja voitosta voittoon, mutta sitten kun tuli se ensimmäinen tilastotappio, niin sen jälkeen onkin ollut vaikeaa. Kyllä tuo Petri Matikaisen kommentti tuossa viime viikon ottelun jälkeen oli aika paljon puhuva. Että hän sanoi, että onko vähän nyt ruvennut pikkuhiljaa kustannosta hattuun, kun tässä on tullut vaan voittoja ja luullaan olevamme parempia, mitä oikeasti ollaan.
0: Niin, ja se ajoittuu aika lailla myös siihen, kun tuli siellä IFK-pelissä, silloin se Huovilan loukkaantuminen, niin sen jälkeen 4 pelistä 3 tappio. Ja toi oli vielä aika tyly tappio nyt Kiekko-Espoota vastaan, että nythän Jypillä tosin se 10 ottelun vieraskierto nyt päättyy, että nyt pääsevät vihdoin kotiin, että noin niin kuin kokonaisuutena selvittivät sen ihan kunniakkaasti sitten, että 10 pelistä 7 voittoa vieraissa. Mutta kyllä tässä nyt Jypissä nyt ruususen alun jälkeen niin huolenaiheita. Varsinkin nimenomaan se Huovilan puuttuminen, että ei ole pystytty sitä tässä nyt korvaamaan. Atte Ohtamaa nyt tuli, mutta
1: häntä ihan siihen ruutuun. Joo, ei välttämättä.
0: Oli aika sillain koominen kyllä, että Santeri Huovila, tuommoinen herkkäkätinen maestro, kapellimestari, viulunsoittaja loukkaantui, ja sitten tuodaan tämmöinen ryminä basisti puolustaja Atte Ohtamaa. Niin aivan tältä pelaajaspektrin toisesta ääripäästä. Ylipäätään oli siis yllättävää, että Ohtamaa, mä olin ainakin siinä käsityksessä, että hän ura on nyt loppu, vaikka ei hän on lopettanut sitä, mutta vihjaili aika vahvasti sen suhteen, kun tässä alkukaudesta ei mitään kuulunut. Niin.
1: Joo, ja podcasti on tässä nauhoitellut ja on jo vähän niin kuin ollut jalka siellä eläkepuolella kanssa, mutta ihan puskista tuli kyllä tämä. Et tietenkin siinä tuli vajausta myös siinä IFK-pelissä. Jyp menetti 2 pelaajaa sairastuvalle. Roni Jokinen puolustaja loukkaantui aikaisemmin siinä, että tämä on, niin kuin
0: no joo, tää on kyllä
1: Jokisen paikkaus sitten tohon kohtaan. Ja onhan tuossa Jypin puolustus, niin siellä on, ei ole niin katastrofaalinen tilanne, vaikka toi Jokinen tuosta tippui, että siellä määrällisesti on hyviä pelaajia, mutta selkeästi haetaan tuohon puolustukseen, että se on sitten nimenomaan kevättä varten semmoinen, toki Ohtamalla on se tryoutti siinä, että ei välttämättä ole ihan satavarma, että saakohan sen diilin, mutta varmasti katsotaan nyt alkuun, että onko nyt missä kunnossa ja muuta, mutta se, että tuonne syvyysosastoon nimenomaan, tuo sitä niin voimaa ja kokemusta.
0: Siis, tosi mielenkiintoista nähdä, koska viime vuonna meidänkin podcastissa se oli ihan vakio kysymys, aina WhatsAppiin tuli niistä, kuinka karmea toi Ohtama on tuolla Kärpissä. Et kuinka paljon sillä oli vaikutusta sillä niinku Kärppien yleisellä sekavuudella, että sai näyttämään Ohtamaan niin huonolta?
1: Niin ja se on myös sanottava, että se toissa kauden Atte Ohtamaa, kun se oli tosi heikko kausi, niin se myös määritteli vähän liikaa viime kaudella. Että se oli vähän, eihän niin katastrofaalinen viime kaudella ollut, mitä edelliskaudella. Että se oli varmasti tosi paljon sitä nyt Kärppien sekavuutta, että se sai näyttämään Atte Ohtamaan vielä entistä huonommalta. Mutta tommosessa strukturoidussa joukkueessa, missä Petri Matikainen pitää hommat näpeissään, niin mä uskon, että Ohtamaasta saadaan se irti, mitä hänestä nyt voi enää noilla kilsoilla saada. Mm. Perusluotettavaa puolustuspelaamista ja that's it.
0: Joo, ja Puustinenhan joka olisi pelannut sen jälkeen, kun siis siellä tuolla Veikkausareenassa paiskautui sitä laitaa päin.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, kuka paljon. Ja Teemu Eronen, se vasta mystinen tapaus onkin, että ilmeisesti, tai tuossa kysyin silloin urheilujohtaja Märkiältä, kun siellä Jyväskylässä kävin siitä Erosen tilanteesta, niin aika semmoista ympäripyöreitä, että Eronen ei ole nyt joukkueen mukana ja ei oikein tunnutu tietävän tai ainakaan halunnut kertoa, että mikä se keissi siellä nyt on, mutta haisee kyllä siltä, että ei nyt välttämättä ole enää pelaamassa, koska hän on niin pitkään nyt ollut jo tästä pois.
1: Joo, ja Sami Vatanen oli tuossa kanssa poissa viime viikolla, että sielläkin on ilmeisesti jotain pientä kremppaa ollut, että kyllähän noita sitten kun alkaa kasaantua, kuitenkin Jypillä on kokenut joukkoja, siellä on paljon kokeneita pelaajia isolla kuormalla, niin siinäkin mielestä on Atte Ohtomaan hankinta, että nyt tuodaan vähän niin kuin särkymisvaraakin tuohon joukkueeseen. Mm. Koska viime keväänä se oli niin karmea Jypille, että ei pelkästään Huovila, vaan Tukianen putosi pois. Että kyllä se vaan väistämättä sitten näkyy tuossa. Ja kyllä mä uskon, että tuohon, kyllä siihen haetaan nyt jotain paikkaa ja myös Huovilalle jossain vaiheessa.
0: Varmasti.
1: Vaikka tuo joukkue sinänsä voisi ehkä sen kestääkin. Mutta silti, niin kyllähän kuitenkin tässä liigassa niin ihan niitä tärkeimpiä pelaajia omalle joukkueelle, jota ei vaan pysty korvaamaan yksi yhteen.
0: Nyt on mielenkiintoista nähdä, kun Jyppi nyt menee kotiin. Tällä viikolla on keskiviikkona Lukko ja perjantaina Kärpät kotona. Että kuinka paljon, että oliko tässä näissä viime pelien alakulossa vähän jo kyse siitä reisuväsymyksestä, että kun 10 peliä vedetään vieraskaukolassa, että tuleeko nyt semmoinen pieni energiapuusti, kun pääsevät kotiin, vai onko siinä oikeasti niin kuin noussut hattuun, niin kuin Matikainen epäili?
1: Luulisin, että sieltä energiapiikki nyt tulee tuohon kotistinttiin, nyt kun he pelaa 5 peliä kotona tuossa noin rakennustelineiden keskellä, niin luulisin, että siellä on varmaan käytetty aikamoista manipulointia ja Matikan on pumpannut vähän energiota ylös tuohon.
0: Joo, mä mielenkiintoisesti nähdä, että mikä se Jypin hallin lopullinen kapasiteetti on, koska nyt se fanipääty on tosiaan purettu sieltä ja remontti on kesken, että mihin fanit esimerkiksi menee ja näet, että hallihan ei missään nimessä siis valmis vielä tällä kaudella.
1: Joo. Otetaan muutama sananen joukkueista, jotka on nyt tällä hetkellä valumassa uhkaavasti tonne. Voidaan puhua jopa kriisijoukkueesta. Sanotaan näin, että yksi kriisijoukkue tällä hetkellä on KK on edelleen, se on kriisissä nyt virallisesti, mutta että siellä on monia joukkueita, jotka on kriisivyöhykkeellä tai valumassa sitä kohti. Eli ketkä joukkueet tässä nyt on niin sanotusti vaaravyöhykkeellä?
0: Joo, no Helsinkihän siellä nyt edelleen majailee. Ja toikin on siis perin mielenkiintoinen tämä Helsinki justiinsa, kun se viime viikolla oli ensimmäinen paikallispeli Jokerien aivan suvereeni näytös. Tuo IFK näytti aivan karmeelta, mutta sitten IFKkin näytti taas pari päivää myöhemmin ihan eri kasvot Kalpaa vasta. Että mikä, onko se nyt lintu vai kala se IFK oikeasti?
1: Niin, se oli tietenkin se oli jumbokamppailu, että siitä se tuli se IFK on, että miten noin saamaton ja noin umpi surkea IFK oli siinä pelissä. Että siinä pelin vaari nyt ei ollut ihan tapissa. Että siinä oli kuitenkin Jokerit vastassa. Se oli jumbofinaali. Ja nähtiin hyvin sitten lauantaina, kun Jokerit pelillisesti dominoi torstaina IFK:ta. Mutta sitten kun siellä oli huippujoukkojen vastassa, niin kyllä Jokerit oli aika saamaton siinä ottelussa. Että ei ollut hirveästi palaa IPAa vastaan. Että kyllä siinä nähtiin se ero, mikä on sarjan kärjen. Ja nämä joukkueet on kuitenkin kuullut tähän kellarikerrokseen tällä hetkellä. Että se IFK on umpisurkeus siinä torstain pelissä, niin se oli niin kuin IFK on mittareillakin, se oli hämmentävää. Niin ei IFK ollut pelannut noin heikkoa ottelua alkukaudella ennen tätä torstaita. Että siinä on tosi paljon sitä ailahtelua ollut alkukaudella. Olli Jokinen puhui sitä edellisen viikon Vaasan vierasottelusta, että se oli niin kuin heidän kauden paras vieraspeli ja sitä ei moni muista, mutta se oli jo hyvännäköistä ja oli hyviä harjoituspäiviä ennen tota torstaan ottelu, erittäin luottavaisin mielin lähti tuohon torstaan otteluun, että sitten vaan jotenkin lävähti silmille kaikki ongelmat siinä pelissä. Sitten taas lauantaina Kalpaa vastaan, niin joo, se kolmas erä oli sitten aikamoista showta ja Kalpa romahti rumasti siinä. Mutta IFK nimenomaan se pohjas siihen, he pelasivat puolustussuuntaan tosi väkevän ottelu lauantaina. Ekassa ja toisessa erässä. Oli paljon, varsinkin ekassa erässä IFK joutui puolustamaan paljon, mutta se pakka ei levin. Ne piti keskustan tukossa ja ei ollut mitään hätää sinällään. Kalpa pörräili siellä ulkokaarella, mutta nimenomaan se pohjas, se voitto nimenomaan siihen kurinalaiseen puolustuspelaamiseen, mitä IFK:lta ei ole nähty tänä vuonna kauhean usein. Klassisesti aina ne toiset erät IFK:lta on umpipaskoja. Eka erä voi olla hyvä, niin kuin Vaasassa, toinen erä pakkaleviä ihan täysin. Tämä on ollut IFK:lla semmoinen murheenkryyni koko kauden ja se suoritustason heittely. Se on ollut vakio IFK:lla koko alkukauden. Sieltä voi tulla mitään vaan.
0: Joo. Ja saattoi olla tietysti pieni vaikutus myös siinä puolustusmoraalissa se, että siellä oli nelosveskari Baronen maalissa.
1: Ihan varmasti oli, koska 18-vuotias kaveri ensimmäinen startti SM-liigassa. tuommoiseen paikkaan pikahälytyksellä, niin ihan varmasti se on, jos ennen peliä siinä vähän spekuloitinkin tuossa lehtereillä, että mitenköhän se näkyy, että luulisi, että tuommoinen nyt jollain tavalla herättäisi myös joukkuetta, että nyt oikeasti, että siellä on 18-vuotias keltanokka uunissa, että nyt ainakin pidetään huoli, että autetaan sitä jätkää ja puolustetaan laadukkaasti, niin ihan varmaan, mutta se on myös sanottava, että kylmäpäinen ottelu Varoselta. Tosi eleettömästi ja rauhallisesti torjui, ei huimannut. Oli aika pahoja tilanteita, se oli läpiajoa ja varsinkin siinä ottelun alkupuoliskolla, kun oli ottelun kriittiset hetket, niin hän piti nimenomaan IFK:ta jopa pystyssä.
0: Joo, tämä IFK on siis kummallinen joukko. Että nytkin, kuinka paha se Alnefeltin loukki on jueli, hän nyt useamman viikon.
1: Day-to-day päivä kerrallaan, että okay. Ei pitäisi olla mitään vakavampaa.
0: Joo, no se on ihan huojentava siinä mielessä, että ei sen kovin luotettava olisi tällä Varosella lähteä, että sen kovin pitkään saakaan ratsasta. Ja Daniel Mäkiä tarvii muuten nostaa esiin, koska viimeksi puhuttiin niistä suomalaispistemiehistä, niin Daniel Mäkiä on tällä hetkellä liikan kovin suomalainen tehomies. Että vaikka IFK alkukaudessa on monia asia pettänyt, mutta Mäkiä on viime kaudella jo läpimurtokausi tehollisesti ja nyt näyttää, että vielä on pykälä eteenpäin nostanut. Nyt hänestä on tullut semmoinen IFK niin kuin kiintotähti tässä joukkueessa.
1: Joo, siinä on IFK:lta oikeastaan kolme pelaajaa nostasin, jotka on pelannut hyvällä tasolla. Daniel Mäkiäho, Vincent Marlö, Iiro Pakarinen.
0: Joo.
1: Muuten enemmän tai vähemmän alisuorittamista. Siinä on ne onnistujat.
0: Pakarinenkin on tässä kauden, aloitti kauden nelosketjussa ja nyt on ykkössentterinä. On tässä.
1: Hän on suunnannäyttäjä, siis tuo lauantain ottelu, niin Kaukalon paras pelaaja, Iiro Pakarinen.
0: Joo, semmoinen sielu taisteli. Mutta tämä Mäkiäho tarina hieno, että hän on kuitenkin Frank Muberi, tyttären poika ja isä on Toni Mäkkäri Mäkiäho. Että tämmöinen niin kuin vielä historia, mikä tähän IFK on sitoo, niin hieno, että nyt IFK on tämmöinen keulakuva tuolla Kaukalossa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta niin, niitä putoja joukkueita, kun mietitään tässä näin, että kyllähän sen suhteen paketti on tässä reilun 10 ottelun jälkeen vielä aivan levällään. Toi KK nyt on tällä hetkellä nyt se todennäköisin putoa ihan ilmiselvästi. Jukurit koukkii tuolla kaudella. Mutta ei heilläkään sitä eroa nyt vielä ihan mahdottomasti tässä ole. Että tuommoinen joku reilu 10 pistettä tuonne viivaan. Että se on aika nopeasti sulaa, jos tulee vaikeampi jakso.
1: No nyt on vähän vaikeampi jakso menossa. 5 viime peliä ei yhtään 3 pisteen voitto.
0: No joo, mutta ei se kuitenkaan ole vielä mitenkään levähtänyt. Että sieltä 1-0. Ne on niitä tiukkoja 2-1, 1-0. Tämän tyyppisiä pelejä. Mutta Kuopion Kalpa, se voi olla kyllä semmoinen, joka luisuut on oikeasti putoamistaisto. Että toi IFK-peli joo, mutta nyt kun siellä Rissanen, joka on viime vuodet ollut aina välillä peleillä ja välillä ei, nyt ei ole peleillä ja nyt se Mäenpää loukkaantui lauantaina. Että toi Kalpan tilanne on oikeasti aika huolestuttava, ainakin mun silmin.
1: Kalpa on kriisivyöhykkeellä tällä hetkellä. Kriisi ei ole vielä lävähtänyt päälle, mutta se on menossa kohti kriisiä. Ja tässä on tosi paljon selittäviä tekijöitä nyt tuohon. Tuossa on Kalpan kannalta pirun huolestuttavia merkkejä. Tuo on joukkue, joka parhaimmillaan sillä on liigan kirkkaan identiteetti. Tiedetään tasan tarkkaan, minkälaista jääkiekkoa Kalpa pelaa. Tällä hetkellä he on tuossa alkukauden aikana kadottanut sitä identiteettiä. Se ei ole enää samannäköistä, mitä se parhaimmillaan on ja se on vaan tyly fakta, että Kalpa on alkukaudella SM-liigan ailahtelevin joukkue. Ylivoimaisesti, ei pelkästään otteluiden välillä, vaan otteluiden sisällä, erien välillä. Ihan tuo joukko on tällä hetkellä nyt semmoisessa henkisessä tilassa, että toi paine alkaa näkyä. Siellä ruvetaan nyt puristaa ja sen näkee, että on nyt kun on paineiden kausi, kolme joukkuetta tippuu, niin sinne on alkanut hiipiä pikku pelko tuohon joukkueeseen. Tuo on hämmentävää. Että siellä on paljon nyt tietenkin viime kaudesta tuo joukkue on heikentynyt, puolustus on pelottavan ohut, hyökkäyksessä uusia vastuunkantajia vaaditaan, ei ole paikattu lähtiöitä, sieltä lähti yli 50 maalia muihin seuroihin, ei ole pystytty paikkaamaan sitä. Mutta tällä hetkellä tuo joukkue edelleenkin se on se kiekonhallintajoukkue, mutta se on itseisarvo tällä hetkellä, miten Kalpa hyökkää. Että se on sitä hyökkäysaikaa tulee paljon ja se on kivan näköistä pörräämistä. Se on laitojen lähellä. Tuo joukkue pitää toiseksi eniten kiekkoa, laukoo ylivoimaisesti vähiten koko sarjassa, mutta Kalpan laukausprosentti on koko sarjan paras. Et ota tosta nyt sit selvää. Siellä on semmosia eriä välillä, ei ole minkään näköistä uhkaa, maalintekouhkaa, murtautumiskaavoja, miten murtaudutaan keskustaan, pyritään laukomaan, ei. Ei mitään tapaa.
0: Joo, toi on hyvä kyllä tai hämmentävästä tilastonosto, että Kalpa kaikista vähiten laukua tulla kiekohan, niin se on siis tehotonta pörräämistä. Mutta nyt kun tullaan vielä tähän, että sieltä, jos se Mäenpää on vähänkään pidempään sivussa ja toi Rissasen pelikunto on mitä on, niin toi...
1: Oli ottelun jälkeen lauantaina käsikantositeessä, eli semmoisia merkkejä, että ei ole ihan hetkeen pelejä.
0: Ai, koska eihän, vaikkapa viime kauden jälkeen Patrick Curry, millä hänet paikattiin?
1: Ei ole paikattu.
0: Otto Sompil.
1: Ei ole paikattu.
0: No juuri näin, ja edelliskauden jälkeen lähti Mattilat ja Simon Taipaleet ja ketä kaikkia sieltä lähti. Et niinku,
1: niin toissakauden jälkeen.
0: Niin, se mestaruuskauden jälkeen. Ja nyt kun se Teemu Hartikainen on niinku aivan yössä, tämä on jo aika kalenterivuoden 26 aikana. Hänen se tehotuotantonsa romahti viime vuoden vaihteessa. Ja sen jälkeen se viime kevät matala lentoo ja nytten 11 peli 1+3. Kolmosketjun laidassa Hartikainen. Hänestäkään ei nyt niinku vetojuhdaksi tuohon tai semmoiseksi eteennäyttäjäksi. Niin kuka tässä Kalpassa on sitten se? Koska nämä nuoret, mihin paljon on perattu Kapanen, Saarelainen, väläyttelee joo, mutta eivät he ole vielä niitä niinku vastuunkantajia tuossa. Elias Villeen hankittiin kärkisentteriksi 11 peliin 2+1. Tosi huonoja merkkejä, siis todella laajalti tässä Kalpan meningissä tällä hetkellä.
1: Teemu Hartikaisen kohdalla viime kauden jälkeen mietin sitä, että okei, se loukkaantuminen vaikutti niin paljon, että tullaan näkemään se Hartikainen, joka viime syyskaudella parhaimmillaan dominoi, loisti. Mutta mitä pitemmälle tässä nyt on tätäkin kautta mennyt, niin olen päätynyt semmoiseen päätelmään, että Teemu Hartikaisella ei vaan enää riitä. Toi on se taso. Ei sieltä tule enää sitä dominointia. Se liikkumiskyky on tällä hetkellä niin rajallinen, että sitä kautta hän ei pysty enää olemaan niin vaikutusvaltainen pelaaja. Hän on loistava ahtaassa tilassa, suojaamassa hyökkäysalueella, päädyissä. Siinä hän on ihan briljantti. Mutta yksinkertaisesti toi jalkanopeus ei vaan enää riitä siihen, että hän pystyisi olemaan eturivin pelaaja Kalpassa.
0: Joo, kyllähän näyttää nyt vahvasti siltä, että Hartikainen on niin koko uransa mitassa nyt törmännyt siihen päätyseinään. Että hänellä nyt sopimus loppuu tämän kauden jälkeen ja kyllähän tämän näyttää siltä, että Hartikaisen ura loppuu tähän kauteen. Ja muutenkin toi Kalpa, että sieltä lähti tämmöisiä just Okani, mikä äsken mainittiin, mutta Benjamin Korhonen, Jaakko Lantta, tämmöisiä kolmosketjun niin kuin semmoisia kulmahammaspelaajia. Tässä nyt vähän puuttuu, semmoinen viime peli, vaikkapa Tappara-peli, pelasivat ihan ok peli lopussa luisuvat käsistä. Eli juuri semmoisia jätkiä, jotka olisi ollut jäällä tommoisen pelin lopussa, Okani, Korhonen, Lantta. Et semmoista niinku himookan tästä ei nyt oikein tunnu löytävä. Sitten kun ei löydy niitä kärkiratkaisijoita, että se on vaan tommoista niinku näennäisistä kivaa pörräämistä. Niin vähän on niinku Kalpa umpikujassa. Ja pitää myös huomioida, että heillä on koko sarjan kokemattomin päävalmentajakin tässä nyt peräsimessä.
1: Joo, nyt mitataan Sami Tervosta ja hän nosti käden pystyyn tuossa viikonlopun jälkeen. Että nyt on hänen tehtävänsä kantaa sitä vastuuta, että hänen pitää saada toi peli nyt balanssiin. Se on hänen tehtävä. Ja toi joukkueen henkinen tila, että kun se on nyt luisumassa tommoisen paniikin puolelle, niin se on hänen tehtävä ratkoa se. Mutta todella outoja rekrytointeja. Jesper Piitulainen, hän on erinomainen pohjaketjujen energiapelaaja, mutta jos Piitulainen on hommattu Kuopioon eturivin pelaaksi, kärkiketjuihin, niin sit on jotain vialla, että se ei pitäisi näin olla. Puolustukseen, siihen ei ole panostettu hirveästi. Siellä on erikoisia roolituksia. Maalintekovoimaa tuossa joukkueessa on tosi niukasti tällä hetkellä. Konsta Kapanen on tuon joukkueen paras hyökkääjä. Piste. Hän ei ole kliininen maalintekijä.
0: Niin Mäenpään jälkeen.
1: Alkukaudella Konsta Kapanen on ollut tuon joukkueen paras pelaaja. Mäenpää on tietenkin se, joka hakkaa tehoja, mutta se vaikutus, mikä Konsta Kapasella on tuohon Kalpan pelaamiseen, niin hän on eniten vaikuttava pelaaja tuossa Kalpan hyökkäyksessä tällä hetkellä. Joona Saarinen, hänen pitää ruveta tekemään myös tulosta, koska hän on niitä pelaajia, joihin katseet kiinnittyy viime kauden jälkeen. Siellä on Ville Ruotsalainen, on kantanut kyllä oman vetensä kaivosta ja on pystynyt tekemään tehoja. Saarelainen, Kapanen, Ruotsalainen. Siinä on ne, joihin katseet kohdistuu, että tulee sitä sisäistä kasvua. Mutta sitten muuten, niin ei tuossa maalintekovoimaa on tosi köyhästi. Että Cade Borchard, umbiflop, ei mitään käyttöä tällä hetkellä. Aivan, niin menee tuolla harmassa massassa, ei vieläkään maalitilia avattuna. Ja viime kaus, tosi ailahtelevaa pelaamista. Silloin tällöin 14 maalia pystyi tekemään koko kauden aikana, mutta siis tuossa on niin paljon potentiaalia parempaan tuossa Borchardissa. Ja mä luulen, että onko jopa niin, toi Kalpan pelityyli ei sovi Cade Borcharin tyyliselle pelaajalle. Jossain toisessa joukkueessa toi jätkä voisi olla 45 pisteen pelaaja. Mm.

0: Joo, siis kun toi peräpää tuolla nyt on noin tasainen ja siellä on monia niin kuin hyviä joukkoja, niin ihan hyvin, vaikka Kalpaa ei ennakolta osattu povata, että ne voisi niin kuin romahtaa tonne jopa putoa ja sijoille. Niin nyt tässä kun 10 peliä on pelattu, niin ei tästä Kalpan niin kuin ihan täys kriisistä puutu enää, kun et Lekkasi ja peluutetaan taas sen verran, että hän loukkaantuu.
1: Ei, mutta tässä on, tämä on mielenkiintoinen. Tämä Kalpan yksi kauteen, kun lähdettiin, yksi iso kysymys oli toi maalivahtipeli. Että Lekkas on liian isossa roolissa, että pelaa paljon. Se on nyt kääntynyt niin päin, että alkukaudella Kalpan positiivisen juttu nimenomaan ollut toi maalivahtiosasto. Tässä voi käydä niin, että toi Rasmus Korhonen vielä ryöstää tällä kaudella tuo ykkösvahdin paikan Lekkasilta. Tuo on tosi hyvä tilanne, miten Korhonen onni onnettomuudessa Patrik Kerkola loukkaantuu ennen kautta. Hommasivat Rasmus Korhosen tuuraamaan, mutta tosi vakuuttavia otteita ja paljon kuuluu hyvää sieltä arjesta, että miten on tullut hyvällä asenteella. Ja sitten teki loppukauden diilin. Et nyt Lekkasi ei tarvitse peluttaa puhki. Nyt niillä on hyvä maalivahtitandemi. Tuo Korhonen, se voi olla semmoinen seuraava läpimurtoveskari tässä liigassa. Hän on just siinä iässä 23-vuotias. Pari viime kautta Ruotsissa pääsi pelaamaan paljon. Ei ollut vielä kypsä silloin, kun hän oli edellisen kerran liigassa. Et oli vielä haki itteensä, mutta et nyt tällä hetkellä raamikas veskari. Tuossa voi olla semmoinen sälli, joka tulevaisuudessa nappaa se ykkösvahdin paikka.
0: Joo, mutta ei siellä selvästi kyllä vielä täyttä luottoa, koska mun erikoin oli tämä viime viikolla, niin oli perjantaina myöhäispeli ja sitten lauantaina kello 5 peli ja molempiin lyötiin Lekkasi ja uuni.
1: No onhan siellä luottoa siis Korhosa, ei se siitä nyt ole kiinni.
0: Ja, mutta olisi voinut kuvitella, että toi olisi nimenomaan Lekkas, paikka, missä...
1: Mutta hän on semmoinen, joka hän haluaa, hän on semmoinen, joka vaatii teille myös paljon noita startteja ja totta kai Lekkas on ton joukkueen se ykkösvahti tällä hetkellä, mutta mä heitän pienen nuketin, että se voi olla, että tämä Korhonen on tällä kaudella vielä, niin haastaa tosissaan tuon Lekkasin ykkösvahdin paikasta.
0: Okay.
1: Tosi vakuuttavasti aloittanut. Et vakuuttunut.
0: Ei, siis ihan mahdollista. Erää seuraa.
1: Mutta vaaran merkit
0: on
1: ilmassa.
0: On. No sporttihan siellä nyt tietysti on viivan alla kanssa.
2: THL. No ei tätä loppunut. Hoffalla on vaan suonenveto.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi? Radio välittää.
5: Radio välittää.
3: Classic Hits.
6: Kaikki klassikko.

0: Toffreeni. Forever nimittäin.
1: Sportillakin nyt aika lailla odotettu alkukausi siinä mielessä. No viime viikolla käytti ison taistelun voito Ilveksestä, ettei toikaan niinku mitenkään tuota kärryltä ole putoamassa. Et tossa varmaan noilla sijalla voisi kuvitella, että Sportti on viivan päällä, viivan alla siinä hilkulla. Et kyllähän tämä on varmaan aika lailla se, mihin Sportti nyt on menossa. Nythän, kuten todettu, on isoja panostuksia. Palve ja nyt tämä Harrison, se paino siinä Ilves-pelissä molemmat maalitkin, että ihan positiivinen ensivaikutelma hänestä.
2: Joo, kyllä tuosta nyt, jos pitäisi nyt listata ne kolme joukkuetta.
1: Joo, putoajat.
2: Niin. Niin kyllä mä noista, tuo KK nyt siellä vielä pitää kolme viimeisen joukossa. KK Sport on mun papereissa semmoista, jotka tuosta nyt lähtee leikkuriin. Mutta se kolmas joukkue. Mä paha pelkään tuon HPK:n kannalta, että tässä nyt on hyvä jakso meneillään, nyt on ottanut tosi tärkeitä voittoja. Mutta Kim Saarinen, hänen pitää tietenkin pelata aivan järisyttävän hyvin loppukausi. Crespinin pitää tukea siinä, ottaa minuutteja. Mutta se, että miten HPK tällä hetkellä, minkä verran toi peli tuottaa, siinä on aika isoja ongelmia. Ei tuossa tuo HPK-rosterissa noi ulkkarihankinat, ei nyt ole ihan osunut lapaan, miten he pystyy pelaamaan pitkän kauden aikana, jaksaako keväällä vielä kantaa. Aivan tuon Päivärinnan ketjun varassa, nyt siellä Olli Korhonen on ruvannut tekemään myös tehoja. Mutta kyllä mä luulen, että HPK on semmoinen joukko, joka tuosta valuu tuonne putomisviivan alle.
1: On mahdollista. Nyt tosi HPKlla on tuloksellisesti ollut hyvä vaihe.
2: On. 4 viime pelien valtavia voittoja ja repinyt tulosta tosi vakuuttavasti, mutta nyt kun vähän katsoo nyt vähän siihen niin kuin tulevaisuuteen, niin kyllä mä luulen, että HPK on semmoinen, joka siellä nyt on sitten siellä

0: viivan alapuolella.
1: Joo, mä jotenkin vielä luotan, että se Saarinen pitää niille pään pinnalla. Mutta se kolmas, joo, kyllä mullakin joku KK ja Sport, jos tällä päivämäärällä pitäisi putoa ja naulata, niin on. Jotenkin mä uskon, että noi Helsingin joukkueet tuolta kuitenkin niin kuin paksulla lompakoillansa väkisinkin ja kampeen. Mä heittäisin tällä tänään, että kolmas putoaja on Kalp.
0: Okei.
1: Okay. Eilä, tein äsken puhuttu ja loukkaantumisongelmia ja muuhun. Mutta mielenkiintoinenhan tästä tulee. Ja nyt joku ennen kautta povattiin sitä, että putoamistaistosta varmasti tulee semmoinen thrillerimäinen, jossa mennään niin kuin ihan loppukauteen, että siellä niin kuin moni joukkue varvöykkäillä. Niin kyllähän tämä nyt ensimmäisen 10 ottelun jälkeen niin tasan siltä näyttää, että näin siinä tulee käymään.
0: Joo, ei siinä varmaan nyt, kun KKG alkaa raapia pisteitä, niin mikään joukkue ei putoa tuosta joukosta.
1: Ja se on hyvä.
0: Ja sitten miettii sen tilanteen, että siinä vedetään viimeistä kuukautta runkosarjasta ja siinä on 6-7 joukkuetta, jotka on vaaravyöhykkeellä, niin se kautta on, se paine on valtava.
1: Aivan täyttä Hitchcockia. Nyt kun tässä varmaan nyt lähiaikoinakin alkaa enenevissä määrin tulla näitä vahvistuksia. Koska pakkohan tuo nyt on kaikki, jotka vähänkään tuntee piston sydämessä, että voi sinne joutua, niin vahvistaa joukkuettaan kaikkialla, mitä tarjolla on.
0: Joo, ja tuossa nyt maanantaina, oliko Aftonbladet uutisoi Sampo Rannan IFK:hon. Hän ei ole sentteri, hän on laituri, ja IFK vähintään tarvii yhden sentteri. Yhden laatusentteri, mielellään kaksi sentteriä. IFK on sentteriongelma, mikä tuo veskaritilanteen. Siinä on Tim Juela on vielä 3-5 viikkoa sivussa. Tuleeko puolustukseen lisää vahvistuksia, mutta se sentteritilanne on aivan kriittinen tällä hetkellä.
1: Ja sama Jokeritkin on kuulemma nyt kaupoilla, että vissiin pakki ainakin.
0: Puolustus vaatii vahvistusta.
1: Mielenkiintoinen se Jokerien veskaritilannekin siinä mielessä, että Karhunenhan nyt on ihan totta solidi kaveri siinä, että pitäähän niiden välillä joskus jotain muutakin peluttaa kuin Karhusta. Et Karhunen on siitä lähtien, kun hän tuli sillä jollain viikon sopimuksella, niin
0: pelannut
1: joka ikisen peli. Että milloin siellä tulee Ulle tai Vehviläinen?
0: Ei tule Vehviläinen enää pelaa peliäkään. Et se on Eriksson Eek, joka tuossa nyt on. Mutta Eriksson Eek on pelannut viimeksi.
1: Onko Vehviläinen nyt ikään done?
0: Oishan se tuolla ollut sitten jo varalla ja muuta. Kyllä mä luulen, että se on nähty hänen kohdaltaan.
1: Jonkun pelihän se oli varalla tässä Karhusen varalla.
0: Joo, 17. syyskuuta on torunut viimeksi Ulle Eriksson Eek.
1: Hieno tilanne tässä näin, kun Karhunen pelaa joka peli, sitten Ullelle tulee se yksi peli, että nyt on sitten tulosta ja ulos, että pitäisi kopin tarttua.
0: Joo.
1: Mutta noi hakee varmaan se KKkin nyt vähän kartoittaa, kun Suikkanen siellä nyt katsoo, mitä tarvitaan. Kalpa, jos sieltä nyt Mäenpää on pidempään pois, pakko hakea jotain vahvistuksia maalinteko-osastolle varsinkin. Et mielenkiintoista on yksi siirtomarkkinoillakin varmasti lähiviikko.
0: Joo, siellä on. Taas totuusti sentterimarkkinat kuivat ja sitten siellä on veskarimarkkinoillakin, siellä on tiettyjä seuroja, jotka etsii tällä hetkellä eri vaihtoehtoja. Mutta sen vahvistin tuossa, kun nyt tuli tämä lauantaina taas tämmöinen hyvin IFK-omainen ongelma, että yhtäkkiä molemmat vastuuvaarit on sivussa ja muuta. Et olisiko Niko Hovinen vielä IFK-lainalle sanoa, että ei ole menossa. Vaikka puhelin se olisi, niin ei ole menossa.
1: Niin nyt tapparepesti päättyikin jo.
0: Niin, että hän on kanssa siinä semmoinen tuuraspaikka voisi olla jossain. Ja tietenkin vaikka joku Jokerit, hän on sieltä lähtenyt aikoinaan niin maailmalle ja sieltä on historia, niin olisiko paluu ilmalaan sitten?
1: Nyt on hei oikeasti myyjän markkinat tämmöisillä tuurausveskareilla, kun voi tarjota, että mä menen viikoksi tonne ja niitä tarvitaan meidän koko ajan niitä tuurausveskareita.
0: Joo, mutta on tosi erikoinen, miten toi Jokerit maalahti tilanne. Tomi Karhunen, niin sillä oli syy se, miksi hänellä ei ollut sopimusta mihinkään ja nyt on sitten kultaakin kalliimpi veskari, torjuu kaikki pelit, mitä vaan pystyy.
1: Juuri näin.
0: Ihan uskomaton, että kyllä toikin kieli siitä, että ei tuo Jokereiden joukkojen rakennusta ole ihan lapaa meidän
1: ei,
0: kuitenkaan.
1: Ja vielä loukkaantumisasioista, niin tai Saipa viime viikko oli kyllä karmea, kun ne olikin vielä CHL, ja siellä tippui Patrik Siikanen ja Miikka Salomäki. Mä en nyt ole tarkastanut tuorempia tietoja, että onko siellä tullut tietoa vielä, kuinka pitkä huili näille on. Mutta ei Saipakas semmoinen joukkue, joka nyt ihan hirveästi kestäisi noita. Siikanenkin oli maalipörssin kärjessä vielä, kun loukkaantui.
0: No, sit sieltä nousee uusia.
1: No, joo, se on kyllä
0: Tauslahti rupeaa takomaan, painaa 20 maalia tuosta. Tätähän se Saipa tekee.
1: No, siitähän se Ilvekseltäkin tippui Jasekki, rajuisku.
0: Joo.
1: Sitäkään ei tainnut olla vielä. Oli vähän outo tilanne, se oli siellä sporttipelissä. Sillä ei ollut mitään kontaktia, itsekseen vaan loukkaan. Mä katsoin, oliko meni nivuun ja joku huoli, että olisi ollut akillesjänne tai muuta. Mutta en tiedä. Mikä se sitten lopulta on, että mikä se Jasekki on?
0: Joo, ei ole ilmeisesti mitään tiedotetta tullut vielä siitä tarkemmin. Mutta on karmea isku kyllä, vaikka Ilveksellä löytyy leveyttä. Ja nimenomaan sentterikaista on parempi. parempi tänä vuonna, niin, että siihen on panostettu paljon.
1: Joo, ja se Henmani juuri, kestä alkukaudesta puhuttiin, niin hän pystyy pelaamaan sekä että. Kyllä. Nyt Topias Hynninen sai ison mahdollisuuden. Hänet nostettiin nyt siihen Lööken ja Henmanin kanssa ja heti tuossa Ilmallassa avauspelissä painoi maalinkin. Että.
0: Kyllä.
1: Että. Otetaanko WhatsAppista?
0: Otetaan WhatsApp.
1: WhatsAppihan on tullut paljon kaikenlaista. Sanotaan numero 050434-7315. Näkemys Kalpan tilanteesta. Onko oikeasti vaarassa jopa pudota? Terveisin Paffa. Tätä me käytiin.
0: Pasi Kuivalainen laittanut viestiä markkinointiryhmästä.
1: Onko se Kalpalla töissä siis?
0: On, on.
1: Niin, no,
0: hän on. Hän on Paffa.
1: Ihan ymmärrettävää, että työpaikkansa puolesta pelkää.
0: Niin. Joo, kyllä se on tällä hetkellä luisumassa sitä kohti. Vaara merkitty ilmassa.
1: Kalpasta oli itse poikkeuksellisen paljon kysymyksiä. Oli Härskistä kysymys, että on muuten menossa sitten vähän jäätävämpi pätkä. Terveisin nimimerkki, on se Härski ihan hyvä poika silti. No, Kaukalossa ei nyt ole näyttänyt kovin hyvä. Seuraava kysymys, mitä tapahtunut Hartikaiselle? Onko mukavoitunut Kallaveen rannalla? On mahdollista. Mitä on tapahtunut Kalpalle? Hirveä meihem täällä Kalpan ympärillä nyt WhatsAppissa.
0: Kalpa puhuttaa.
1: Kyllä. Onko tietoa, kävikö Melart suihkussa Veikkausareenalla, kun lensi ulos, vai odotteliko kopissa kamat päällä? Jokisen mukaan suihkussa ei käydä Veikkausareenalla.
0: Ei varmasti käynyt suihkussa, koska täällä on Jokisen linjaus, että IFK ei käy areenassa, vaan että ne käy Nordicilla suihkussa. Nyt varmaan se on sitten venannut siellä verkkareissa ja odottanut, kun peli päättyy ja lähtenyt sitten siitä.
1: Joo, joo. Mä olin siinä IFK:n kopilla silloin haastattelemassa. Eivät tosiaan käyneet suihkussa. Siinä tultiin oikein haputtaisiin haastattelu sitten nopeasti, että tarvii lähteä suihkuun tuonne Nordicselle. Ja Melarttikin siinä kyllä pyöri. Ei niillä varmaan mitään pyyhkeitä ollut edes mukana, että tuskin kävi. Ja siinä oli kyllä hyvää tunnetta siinä paikallispelin jälkeen siinä IFK-leirissä, koska Jokinenkin kävi poikkeuksellisen kuumana. Se siinä just kysyi, että miksei nämä toimittajat voi tulla tuonne lehdistötilaisuuteen, otetaan kaikki siinä kerralla. Ja selvästi oli mennyt siis niin kuin pitääkin tietysti tappio mennä tunteisiin, koska Jokinen antoi aika ja piti aika jäätävän lehdistötilaisuudenkin siinä hänen
0: yleensä. Meni tunteisiin. Siinä meni aika meni. Tunteisiin ja sitten kun siinä, joo, se oli vähän erikoinen kysymys siitä, että miten nämä eroavat nyt pelaajana ja valmentajana nämä paikallisottelut. Että ei se nyt mitään niin kuin timangista vastausta varmaan olisi voinutkaan antaa siihen, mutta rupesi niin kuin kiukuttelemaan kanssa siinä. Ja näki, että oli jossain niin kuin ihme tiloissa siinä sen ottelun jälkeen.
1: Mutta hän sitten myöhemmin avasi sitä sen Kalpapelin jälkeen, että kuinka oikeasti että hänellä oli niin kuin isot odotukset siihen ja merkit oli hyvät ennen peliä ja sitten tuli
0: niin
1: kuin iso romahdus.
0: Joo, joo.
1: Jena Krappar och Helsingar från Sverige.
0: Oho.
1: Teillä on täälläkin ainakin yksi kuuntelija. IFK:n Jakeen liittyen tuntuu oudolta, että hänestä odotettiin liikan jotain pistelinkoa, kun ei hän sellainen ole koskaan ollut urallaan. Kaverin tilastoja kun katsoi, niin näki melkein heti, ettei sieltä mitään Brett Harkins 2.0-versioita ole tulossa. Ei silti, pettymyshän tuo on tähän asti ollut.
0: Niin, kärkirooli hankittiin kuitenkin ja hän on tulosketjun sentteri, mutta olisiko sitten parempi, että hän olisi laidassa. Että hän on pelannut AHL:ssa keskellä ja laidassa ja kyllähän nyt tuommoisella CV:llä, niin mulla oli ainakin odotusarvot, että hän on nimenomaan se pelinen johtaja IFK:ssa ja takoo myös tulosta. Että kyllä hänestä näkee, että hän on pelannut luotettavaa kahden suunnan lätkää AHL:ssa ja eihän siellä sekoile kaukalossa ja se on aika ammattimaista tekemistä, mutta se on semmoista perussahaamista. Ja se ei tuossa roolissa vaan yksinkertaisesti riitä. On tosi iso yllätys, että häntä joutuu etsimään siellä jäällä. Hän ei ole semmoinen pelaaja, joka pomppaa silmille, mutta kyllä tuossa niin odotuksiin nähden niin yksi isoimmista pettymyksistä alkukaudella ehdottomasti.
1: Joo, ei noin tilastot, mutta mun odotus taas oli IFK entisistä pelaajista, niin tämmöinen Corey Elkins-tyyppinen. Eihän se Elkinskään nyt mikään niin pistepörssien kärkijätkä ollut, vaan semmoinen 40 pinnan laatukaveri, kahden suunnan härkä. Että mä ajattelin ainakin semmoista tästä, mutta ei siihenkään, ei ennen kuin tulosta tullut ei sitten alkuunkaan. Se on ollut pettymys. Kestääkö Jyp Huovilan menetyksen? Heti Santerin loukkaantumisen jälkeen saldona 4 pelistä vain 1 voitto. Samoin myös viime kaudella Jypin pelilliset otteet alkoivat taantua heti kun Huovila loukkaantui. PS, kiitos ihan hemmetin hyvästä podista Toffreen ja Houru.
0: Se on hyvä kysymys. Se on aidosti tosi iso kysymys ja määrittelee tosi paljon Jypin tätä kautta. Että tossa silloin kun Huovila tippui pois, niin silloin vähän ruodittiin, että mikä joukkue tai missä joukkueessa olisi yhtä merkittävä pelaaja, joka tippuisi pois tuosta, että se vaikuttaisi paljon. Niin Mika Ruohomaa Lukossa, sama osasto, että jos Ruohomaa otetaan tuosta yhtälöstä pois, mikä se vaikutus on Lukkoon. Santeri Huovila, vaikka hän on laituri, mutta hän on nimenomaan se hyökkäyspelin sielu. hän on se pelinne moottori 5-5 pelissä ja ylivoimapelissä.

0: yksinkertaisesti häntä ei pysty korvaamaan yksittäinen pelaaja. Mutta kun sitä leveyttä ja syvyyttä tuossa joukkueessa on niin paljon, niin se voi taata sen, että se ei sitten ole kohtalokas toi Huovilan menetys.
1: Mm. Jep, nythän se nähdään ja varmasti siis oletan, että Jupi jotain tuommoista kärkiroolin vahvistustakin Ohtamaan lisäksi hakee. Luin kautta kuulin mielenkiintoisen idean CHL:n muuttamisesta Euroopan eri liigojen mestareiden väliseksi turnaukseksi. 8 joukkuetta sekaisin kaavioon, häviöllä ulos ja parhaalle poika kotiin. Turnas voitaisiin pitää sovittuna ajankohtana kauden aikana tai vaikka ennen kautta. Logistiikkakulut joukkueille laskisivat ja mielenkiinto nousisi varmasti niin pelaajilla kuin faneilla. PS, en muista mistä luin kuulin ideasta, jos oli teidän podissa keskusteluaiheesta, pahoittelut, että unohdin. Ei ollut meidän podissa, tuommoinenhan olisi oikeastaan aika hieno idea. 8 mestaria, kappimuotoinen turnaus. Siinä olisi mielenkiintoakin ihan eri tavalla. Ainakin itse ei kiinnostaisi pirusti katsoa, kun voitolla jatkoa ja tappiolla ulos tuommoinen kaaviomallinen turnaus. Joku tämän tyyppinen näkisin ihan mielenkiintoisena kokeilun.
0: Näin se pitäisi tehdä. Ja tämähän olisi sitten paluu vanhaan aikaan. Että näitähän on aikaisemmin järjestetty. 2000-luvun alussa oli nimenomaan tämmöinen niin kuin superturnaus, missä oli sitten oli Venäjältä joukkue Suomesta, Ruotsista. Tämmöinen, että se on nimenomaan viikonloppuun vedetty tuommoinen yksi turnaus. Noin se pitäisi tehdä nimenomaan kuin se, että hinkataan tuolla elokuussa jossain alppimaisemissa jotain CHL-hokia, niin se ei vaan toimi. Se on jo nähty niin monta vuotta tässä, mutta nimenomaan tämmöinen superturnaus, mihin otetaan Euroopan kaikista huippusarjoista parhaat joukkueet ja sitten vedetään, niin tois loistava.
1: Niin, tuon voi niin kuin vaikka yksi viikko pyhitetään jostain tammikuusta tai muista, niin pystyisi järjestämäänkin.
0: Niin.
1: Mikä se oli? Jokereillakin roikkuu sen, että tuli käytyä ja sitten hallissa, niillä on nyt Euroopan mestaruusviirejä siellä. Oliko siihen aikaan tuommoinen niin kuin kappimallinen?
0: Joo, ja sitten mikähän se oli nimeltään se Kärpät voitti sen silloin 2000-luvun alussa. Se oli joku ECC, mistä se tuli. Mutta joo, siis tämmöisiä turnausmuotoisia nimenomaan. Et ainahan on ollut tässä nyt niin Ysäriltäkin lähtien näitä Euroopan keskinäisiä turnauksia järjestetty. Mutta tämmöinen, että sitten tehdään tämmöinen, mitä se oli parhaimmillaan tai pahimmillaan CHL sentä joukkoa.
1: Joo, ihan vähän.
0: 40 joukkoa, että herran jumala sentään, en tämmöistä. Mutta nimenomaan tuommoinen, että Ruotsista siellä on joku Frölunda vetämässä, Suomesta Tappara.
1: Niin olisi.
0: Berni, Jyri jostain. Niin
1: tuommoinen oikeastaan mestarien mestari.
0: Niin.
1: Joo, kyllä nythän sitä on niin kuin, sehän on jäänyt aika vähälle huomioon, että se viime vuosina sitä on niin kuin kavennettu sitä CHL. Niin no, Suomestahan niin meni no silloin muutama vuosi sitten vielä 5-6 joukkoa, että nyt menee sentään vaan 3.
0: Niin.
1: Touru puhui myös siitä, miten Tapparin ja Ilveksen alkushout erosi toisistaan, kun Ilveksellä ei ollut historiaosioita toisin kuin Tapparalla. Kysynpä vaan, että miten Ilveksellä voisikaan olla? Jos saavutuksia halutaan hehkuttaa historiapläjäyksessä, niin sieltä 30- ja 40-luvuilta ei varmaan kauheasti ole videomateriaali olemassa. Terveisin, Ilves ei edelleenkään voita mestaruutta tälläkään kaudella. No on se näinkin, joo, mutta lähinnä itse siis peräänkuulutin sille sitä, että kyllähän nyt joka seuralla on niinku oma historiansa ja itse ainakin tykkään ehkä sitten on vähän nostalgikko siinä mielessä, mutta katsella vanhoja klippejä ja semmoisia, ihan sama mikä seura ja onko menestystä vai ei, mutta semmoisia niinku vanhoja Ysäriä ja Kasaria ja 2000-luvun alkuun, että tuota sitten niinku historiaa näissä tämmöisissä tunnelmavideoissa.
0: Joo, tuossa tuli mieleen tuosta tunnelmavideosta. Nyt on tällä kaudella Nordiksella on tosi siisti tämmöinen, Nordis täyttää 60 vuotta tänä vuonna.
1: Joo.
0: Niin siitä on tehty semmoinen, mä en tiedä kuka se kertoja on siinä videolla, mutta se on tosi hienosti tehty. Ja nimenomaan, että hän niin kuin puhuu Nordis, puhuu äänellä siinä ja kertoo, että mitä kaikkea tässä hallissa on tapahtunut vuosikymmenen ajan. Se on hienosti toteutettu. Kyllähän nämä just Ilves, IFK hoitaa aika pirun hyvin just näitä hommia tässä. Ja Tapparakin on vähän parantanut.
1: No ei, mutta siis mä viimeksi viittasin sillä siihen, kun kävin niissä molemmissa Ilveksi ja Tapparan, niin Tapparalle nostin silloin hattua, että he olivat tehneet pirun hienon, kun taas Ilves enempi nykyään vaalii vaan tätä niin kuin seurayhteisöä, sitä historiaa ei juuri nostaa siihen. Sitten oli tässä, kun viimeksi puhuttiin sitä verotusasiasta, niin siitä puhuitte ulkiksen verotuksesta liikassa. Miten asiantuntijatoimittajat on voinut mennä ohi asiaa koskeva uutinen, josta ei ole aika kuin kuukausi? Niin se oli tämä joku verotteen ennakkoratkaisu tähän liikan tiedusteluun tästä erityisasiantuntijaverosta, mutta selvittelin sitä vähän, niin nyt se on liikaa valittanut sitä johonkin korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja se valitusjumppa on vissiin kesken siellä, mutta tollainen palaute. Toinen palaute, jaha, viime kaudella dumattiin alkukauden.

ettei IFK pelaa keväällä playoffeissa. Ja nyt sama parivaljakko dumaa jokereita vain putoamiskamppailuun, vaikka alle 10 peliä pelattu. Terveisin, narrit ei ole vieläkään skeidä.

0: ei sieltä se tässä valossa vaikuttaa.
1: Touru lipsautit tämän silloin viimeksi.
0: Lipsaa, mä en muista ainakaan.
1: Joo, se varmaan...
0: Mihinkä liittyen tämä oli?
1: En muista, mutta sanoit, muistan tämän tämmöisen pienen puheenvuoron.
0: Ai jaa, okei, mä pahoittelen. En tarkoittanut sitä siinä mielessä, totta kai nyt Jokerit on perinteinen noin niin kuin isossa kuvassa liikajoukkue. Ehkä tässä lähihistoriaa. En mä nyt ihan niin historian tuntematon, että mä ajattelin, että Jokerit tuli nyt ekaa kertaa liikaa. Onko muuten mielipidettä Rokin tilanteesta? Konkurssihakemus verottajan toimesta sisällä ja velkaa ihan perkeleesti. Yleisömäärät ihan ok, mutta enemmänkin mahtuisi. Viikonloppuna 1500. Myös tuloksellisesti kausi alkanut hyvin. Tänäänhän Roki siis tiedotti, että olivat nyt kuitanneet nämä, ne oli ilmeisesti jotain niin tilittämättömiä arvonlisäveroja tai jotain muita vastaavia. Mutta saas nähdä, Mika, koska tämä on nyt aikamoinen kohtalon kausi siellä Mestiksessä, kun siellä nyt ei pelata niin kuin mistään, ja siellä on näitä talousongelmia pirun monella seuralla, niin kuinka moni sieltä edes selviää sinne B-liigaan asti?
1: Niin, sehän tässä on, ja just Rokistakin, mitä tässä oli, ei ole kauhean kauan aikaa, kun sieltä, eikö meiltäkin joku soitti sinne, että miten se SM-liiga, että onko haluja nousta ja muuta, niin kyllä tuo nyt kertoo aika tylyä kieltä, että missä siellä oikeasti nyt mennään. Että jos talous on tossa jamassa, ja sitten puhutaan jostain liigahaaveista, niin ohoja.
0: Niin ja nythän Keupa vai kuka kertoo näistä talousongelmista?
1: Joo, pystyykö viemään kautta kokonaan loppuun ja siellä haetaan nyt apua. Ja...
0: Niin se toi on ihan hirveä kausi tuo Mestiksi. Tämä on niin ihan tämmöinen välikausi. Nyt ne pitäisi vaan jotenkin pysyä hengissä tuo, että ensi kaudelle asti selviäisi, mutta en tiedä kyllä oikein tuosta. Sitten oli vielä joku, tuossa oli, että eikö tasapisteessä kultakypärän saa se, joka ensimmäisenä tekee ne pisteet? No varmaan se näin saattaa
1: olla. Niin, mahdollisesti, kyllä.
0: Kysymys Touru Hoffren Foreverin. Igor Šestjorkinin koko kauden loukki pisti silmään, että miten kotimaisen liigan voimasuhteet muuttuisivat, jos joukkueelta X tai UY loukkaantuisi ykkösveska. Kysymys teille kuuluukin. Kuvitellaan, että jokaisen SM-liigaseuran ykkösveska on vaikka Bahamalla jumissa loppukauden. Mikä joukkue kestää tällaisen parhaiten, jos uutta maalivahtia ei saa hankki? Mikä joukkue puolestaan ajautuisi putoamiskurimukseen?
1: Ai, ykkösvahti tippuisi riveistä.
0: Niin, että mikä kestää parhaiten ja mikä huonoiten?
1: No parhaiten tietenkin ne joukkueet, missä on loistava maalivahtitandemi. Sieltä on nyt Pelicans, aivan loistava maalivahtikaksikko, Ilves,
0: Tappara.
1: Ei siellä ei ole katastrofia.
0: Tapparassa ei kyllä Metsola hirveästi tarvitse vastuuta.
1: ei, mutta niin kuin paras tilanne mun mielestä on Pelicansilla, Ilveksellä, Saipalla.
0: Joo, mikähän ne Jukureille olisi kyllä karmea, jos se Myyrenberg loukkaantuisi.
1: HPK, Jukurit.
0: No on se Crespin niin ihan ok.
1: Ässät olisi semmoinen, että siellä niin olisi. Taposella pitäisi vetää, niin kyllä se romahduttaisi kyllä kaiken. Että kyllä Ässät on varmaan se Jukurit Ässät, jotka eniten sitä kärsisi.
0: Joo, meinaan kyllä tämmöisellä superkaudella siis loukkaantumisia tulee, kuten nyt tässä on tullutkin jo näitä Huovilaa ja Mäenpäätä ja kumppaneita. Että kyllä tässä joltain siis ihan... tilastollisesti todennäköisesti niin ykkösmaalivahtikin loukkaantuu, että sitten nuo kaikki spekulaatiot taas heittää aika lailla. Kun sieltä jostain tuommoista keskipakan joukkueesta, vaikkapa joku Kim Saarinen tai Pelsun, no Pelsulla kestää.
1: Mutta... Ei kun hei, Jokerit, Tomi Karhonen
0: no,
1: loukkaantuu,
0: kyllä,
1: niin no sitten on hirveä tilanne. Ulle, can you play?
0: Joo.
1: Okei. Okay. Se olisi hirveä tilanne.
0: Se olisi. Mutta joo, kyllä no ihan sinänsä hyvä nosto. Siinä oli, että tämä on vielä tärpit loppuun. Tuossa oli vielä nimimerkki Blades of Steel.
1: Eikä tullut IFK on Skeidaa nimimerkiltä.
0: Ei, no saat olla, mutta siellä oli taas, mä en ihan kaikkea ottanut. Mutta tuossakin oli jotain semmoisia, mitkä oli tullut aikaisemmin. Tällä viikolla pelipäivät, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Keskiviikolta heti tärppinä. IFK TPS, tämä oli se yksi siirretty ottelu.
1: Saadaanko viimein pelattua?
0: Ja Tepsillä se... Nythän ilmoitettiin, että se peruttu sporttipeli meni johonkin sunnuntaille marraskuulle. Tuommoinenkin siis ihan karmea, kun siinä oli ilmeisesti aika hyvin vielä yleisöäkin tulossa siihen peliin.
1: 6000.
0: Joo. Mutta niin IFK TPS, nyt on tämä IFK on mielenkiintoinen seurata, että saako ne nyt niinku rakennettua jatkumoista edellispelistä vai tuleeko taas dippaus? Koska jos nyt tulisi toinen huippuesitys kotona... Niin sitten voisi ollakin jo noususta merkkejä, mutta sitten taas kun taas kaikki lävähtää, niin sitten on taas sama tilanne, että mihin tämä on menossa. Jyppi Lukko myös keskiviikolta, Jypin kotiavaus Hippoksella, remonttihippoksella.

0: Ja tuleeko nyt Jypille sitä ryhtiliikettä noiden viime pelien alakulojen jälkeen? Torstailta Sport KK. Ei nyt välttämättä ole ihan ensimmäisenä mielessä, mutta tämähän on siis aivan jättipeli. Tässä on käytännössä molemmille päävastukset nyt vastassa putoamistaiston suhteen. Eli aivan niin kuin 6 pisteen ottelu tuolla peräpäässä. Sportilla muutenkin on jätti viikko, koska ne on KK perään perjantaina tulee pelikaan. Eli käytännössä niin kuin 2 päävastusta Sportille tällä viikolla vastassa. Perjantailta nostetaan iltapeli Jyppi Kärpät Hippoksella. Pitäisi olla laatupeli tässä. Molempia joukkoja ollaan perattu. Ja Kärpillekin hyvä testi. Ja Atte Ohtamaa kohtaa sinne heti Kärpät tällä viikolla. Sitäkin on mielenkiintoista seurata. Lauantailta on hyviä pelejä. Ilves Jokerit uusinta viime lauantailta nyt Tampereella. Saipa IFK. Hyvä peli sekin. Jukurit Tappara muun muassa. Lauantailla on aika hyvä kattaus. Mutta on tässä hyviä pelejä tällä viikolla taas luvassa.
1: Vaikka ei olekaan päiväpelejä.
0: Sekin oli hieno konsepti.
1: Oli. Todella onnistunut ja ainoa vaan, että ei Jukurit saanut sitä maalia.
0: No se ei ole.
1: Mutta tosi hieno tempaus ja Jukurit kuitenkin, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että ei ollut mitään menetettävää. Että siinä olisi ollut se reilu 2000 ihmistä katsomassa.
0: Ei sitä alle 2000.
1: No on siinä nyt kuitenkin se pari tonnia mennyt rikki. Mutta kuitenkin niin, että pystyy tekemään tuommoisen tempauksen ja paljon positiivista pöhinää ja varmaan siellä on aika paljon lapsia, jotka haluaa mennä uudestaan tuonne halliin kokemaan ja ehkä näkemään sen maalinkin jopa, mutta iso peukku Jukurille tästä tempauksesta. Ja muutenkin tässä on nyt ollut perhepelejä. Kiekko Espoolla oli nyt perjantaina 17.30 alkoi peli ja oli uutta maskottia ja pomppulinnaa ja kaikkea. Niin.
0: Joo, Ilveksellä oli se perhepeli.
1: Joo, ja näitä tarvitaan.
0: Se on hyvä, hyvä. Ottakaa hei keskiviikko aamuna Total NHL Forever myös kuunteluun.
2: Touru ja Hoffreni. Houru ja Toffreni. Aivan järkyttävää. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: M-Gong. Alttiin.
6: Katsotaan mistä haetaan nyt sitten. Ryhtypuolelta kattoon. Ei mitään ongelmia.
0: Kaikki IFK:n pelit.
6: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
0: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: SS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Take Thatin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Take Thatin Top 10 lauantaina. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.